Ska FM 107 kowe tano nyehe oma tako kore kuna te akunchoduma kutako antan mukunda kodzi ajiki hisina ikedzi ane juka kumi hike makana naka na ta ikarere karita kha kuma kota kwa kha doro kota kwa kha abasi hike edzi mam ima kwa ikara kha kufani kati veri karita tseska seise tamo kota kwa 15 minute jenge karama kwa sonda edi tinkin ya kange ito kwa edi ito kuri kawu kwa tikwa kha akamjika abasi ya hak edzi ima kha ata kha inkara kung kwa te veri ta kha kume hito kha ngao te tuk esu ike ika kha ta aji mukunda de an inyate kwa kwa tako mukunda anako kama asana ata inyate ma kha abasi ya kwa takwa kham tau manu kham tung mata abasi ya tek esu ike kha kha gwe dongwa te dinu kha nganu kuma ate sonda kya de na ta ikara kha gwe dongwa gori kata ma eki gwe dongwa gori kata nga kha kamzi kha ji nu te u kyare kara nga sin ka kamzi teki ya kwa ta haji ma kha kyare kara nga gwa kha mua asana kwa kuma asana kwa tawa abasi ka kwa na jitinji na ta kha tinri kare aha kuma dik esu ikeka venu haha kesu ikeka khatlama dik esu ikeka khanga dik esu ikeka khadowa dik esu ikeka na dai karer kare.

0: Xka FM 107 owe down on nyege tsa metseka 7 tsa mokota kwa tsui ga minute tse nge ka ma kwa ham am ultima ngongor koma atate a tsanye gore na ma kongote darana kota kwa munka di mavenu kom ka di ma north cap si o tsa nwa nwi kumu kunda tsa jiki goro kama u koma na im sonda e ma abasi ha kama da ga e ka kota kwa kunwa kwa si tsitsho ma go kama na u teki barma tuwa gore tlom kha ma tloe ma gore tshutshu wa gore tsa ba gore kata hindo te mukunda na mukunda je darana kota kwa mu venu kom Nyamka kwa Alexander bae khasiwa ukoma na swara swara na 15 ska e ke batho kwa ga boboro ga 18 ska tloma tloma tem o tsamke barma tuwa go 30% demka Kalfinia ukoma na khasiwa swara swara na 16 ska e ke batho kwa qanqana ga 22 ka tloma tloma tem o tsamke barma tuwa go 60% demka De ar ukoma na khasiwa swara swara na 17 ska e ke batho kwa enqamane mo ka 120 demka tloma tloma tem o tsamke qare ka mkhama go sena kwa ka tlo botem Kimberly ukoma na gaswe swara swara na 17 ska e ka batho kwa enqa mane moka 130 ka kuma kuma tem o tsam ke qare ka mkhama go sena go tlo botem Kuruman ukoma na gaswe swara swara na 16 ka e ka batho kwa enqa mane moka 120 ka kuma kuma tem o tsam ke qare ka mkhama go sena go tlo botem Bosmansberg ukoma na gaswe swara swara na 17 ska e ka batho kwa enqa mane moka 29 ka kuma kuma tem o tsam ke qare ka mkhama go sena go tlo botem Sisen ukoma na gaswe boboro ga 18 ska e ka batho kwa enqa mane moka 30 ka kuma kuma tem o tsam ke qare ka mkhama go sena go tlo botem Springbok ukoma na gaswe swara swara na 14 ska e ka batho kwa qanqana ga 120 ka kuma kuma tem o tsam ke barma tuwa go 10% demka Sutherland ukoma na gaswe swara swara na 13 ska e ka batho kwa boboro ga 18 ska kuma kuma tem o tsam ke barma tuwa go 80% demka Apinten ukoma na gaswe boboro ga 18 ska e ka batho kwa enqa mane moka 23 ka kuma kuma tem o tsam ke barma tuwa go 30% demka note wete Kimberley si o tsaka ke tsaka kana kwa moka Kimberley ukoma na ga am swara swara na ga gai gai ya ga dung dung ga tsari tsari ya go nne kuma o tsama ga go isa na go ta go nka mke je u go tikwa kwa mko ka di kwa ga dino ga an ka te a di tsa ama di o tsaka ke go kwa mko tikwa kwa mita kwa ga dino a teng eno go ga tsara go ta ya tsa amoka porom tsom khuma go ta go ta ya ga an ka khabena tete kwa imam a khatam go kara go takwa ga dango e wote ya ga inu kam di ga venu ga go para go kwa in kara ga ga ku kwere anenje o ka abasi go ta ya ga ha nde kuri kwe mba kuri go date nwa ha tsama no tete ha tsama ta a ka tsama ga ke se go qarna ta a jinu ha ma ga ke aman in ta ka man kaum te ma anje ten kan go sipani na ku inta kwa in e kam nan e kam mukunda na mukunda ma ai kwa go takwa a ji ga sipani ta nin e jika a temu go takwa ha go ji wo kuri go ji anenje o ka tete fe ji ke kardi tate khuna khana uji ange u kweta kweta ai ku ai kwa khwain ya awo kuna kota kwa hama sipani na sipani tate mu kwa ha bora mi di ma am di ma gyam di ma gom ku di ma tiya tete a kho je wokuri na kwa ha wokuri khota i he kha mo tete mono kha an ka ke mu sobo na mu sobo di te ari kota kwa ana ari kwa kuma ai kwa jamana ari kwa jaro ari kwa kunya ari kwa kayanza kun ka di kona a ngam kwa kota kwa kuma a kwa kota kwa jaro ari kwa te ai ka di kona di ia a tsewa di te sin te tsui kha khota an tete hima nung ete khate e katin te makan nya dik te aveta
1: ekka ya

XFM 107.9 tono 9.7 xa moko 15 minutes te ngiyakarama kwata sonda tsedzi wen hinkwa ayinqima 13 kadim e mahandeta abase kwata ya ngwema September khandeta ha maha angadike khadi kha ncana kyare kare kota ko munwa ansina kwa munwa kyare kare kutikwa dosen ti kwa im am atlamsini tidi tsirika na dati munwa adrika dan tsirika shu i heti musa kyatri nu tsirika shu e heti kams ko kom sa kyatri kar nu tsirika shu nga heti musa kyatri nu tsirika shu kuri he re tsirika shu ngwema ti munwa kwa ta kwa ti abasiya kwa ta kwa ankaren ke ngim ngwe matati ngwa kwa ankarahina kwa tinga hike a jirika tati okatim khoma ti kha jirika ra khara nu ti khara kha shoto ra khara tati di khara mo asna kwa ta kuma asna tinu khare ngi kya ho he e mu ana kwa ta kwa kuma asin ka dango ji ya kwa ta ji ti kya re kara ngana mu asinta.

0: Tsamhete ki akha ka mogho ano tsamanyete tagano akh iri bori he e te komsha bori akhiri khwe kiye te ti trasel ka timone timbamba ka tga akhiri bori he en kikete na am polisha na veska puki kya te nyama khata aki kao ku ate ti a te ore tin khwe ya ka puka tsam di khwe o ti Firi di kwe kung ting kao kwe aziki uika e Felipe Oski a te tin sikim. Polisye oka an ka te kwe an da ke kwa la nga te kam ye an tin kwe kya e ten ama nga te kung ting kwe an kan kara kung ting nispatra oka no kao kwe si hinyo ku te tin ke he aywe ma kwa na sikare tem. Kam boronga kwe an Hoi ting, yaba ting, o te ting ka 2020 hai ka Walter van Rooyen no aki dao jau kwe am dao tlou tlou a kapsta di ki si metro ra di ki van Rooyen sa isi kuri na shengye hoa ting tlou tlou kwe yo ama tek si aki kiang karahin kiang ka kwe am ama kain karahin na kumiye hi mutetu anja sen imang kwa hoa ta Tino stati si di burgemeester sleti am veiligheid en sekuriteit JP Smit na te polis en a provinsie sou ene tisiki aki ande ku jitesa na kloji a to wukwen no mborunga kwe a metro rati ki ana kwa kutako si orotin Smit a ka te mborunga kwe a kapstad si a kaka weki aki kaka itin no wofum oka atafatin uigwem mboronga kwe u aki tui mboronga kwe sheta kai kai gwem sperimboko kwa kwa hex ankara wukure na ting uika nesi uisi ka Baltimore ki Maryland ka VSRO greatest rivalry reaksi aki hem no akwa dri yene ka kwa he wina na ting nung nge he si yetin 43 28 tino Zuid-Afrika wina na team 67,000 di mung kwe ya team ya kumusha wukri ahem Zuid-Afrika kwena ta hono tuna ta aka kung ti siyego tako te mungusha no All Blacks si tuna ste masha kung ti esperimboko kwa seisi oru ya ku go kara team All Blacks kwa fir oru go kara team No, shwe sana ti kwana no hero kam si All Blacks si kwa, sperumbo ko kwa, a si oro ti wem, no wina he, ata no, kya inkara anka wina na ti, kaya kum Erasmus, Arasi Erasmus si, ata nga tin, no sperumbo ko kwa, kam ngung si di kopi, a kam oro se ko wina na watin, no breche, kwa no iri si liwis kwa, dan ke sika ha kwa ha em wukuri tin ata wukuri jishkari na tin buri shikari wa hem atene si he aki lana Ray Makina Kazakhstan Grand Slam wuna na tin no nyam kadin Raina Sabalenka Balres D akhir u si uruti wa uruku na america si up flexin ki medius o wukrina ku size fire ka 5 7 ta kun size 2 ka una na kom sabalenka 107 kara aki yete wukrina ti no marai kam no aning siki hasa kara number 1 kara un shuye ku si kara tim ranakina asiu he wicket a wukuri ho khatin ha wukuri gobe tamay kom bori ku examine ge am xk fmo takono test kom sahnyam
1: five minute ke kong ah ki xk fm yang yang am wasese ko go ngang he akam ke ngum ami first mangumbo Polisi agak gelinggang hewa veska bukuna dan buat tu igetat agan ke tinghak ay hege kunisage si trot ekesi ke kapun ayakro si trot jage kro di firi ke sakui ke tinghak ay nahake kunisage Filipi ke kamgisi kanikuna pulisa kangkui hanak au ndake kuala anandake si trot jas ay hewa la okam stani kita ang batu ta ya anandake ni ke sakui ta ke sakamago kui ten loka kamago di gesip telekuna kaige ohe tin hagangi kun sa hastin tokalin him tan lok ocha sigin hui de am ki laya he a ua wa ge ge kun sa ki tu disin tu nda ha ki Walter van Ruin ki polisa vi kum panga ka o ki kapun ya metro ratim van Ruin ta tu sigin ya chon ne ka ki tong ta sik trek trek ki he taxi mandalak o ke tapun agavita awa sigi guakin am ta statun ai burger mister vikomat akogzan ke chitkhotro ku yunga hechi ke gorta vikoma jp smith anda ke polisa ai provinsi yi hekwa ge khamsung u leyang he ku akunsa u ka gultham ko cham ku mut leya ta lok o ya ka wisigi akhamsung u khasa ka he wa metro rati ta sigi takin patu ta ke sing u chipsi ta taxi ya khang tia tia se ku ke no ya atiga se ku goyam smith and the king clock o ya ta kap stati ya no musi be si ka wasi ge kam sing u ya ge ta ku no ya gan ko en le ya ke gani aka ofu gani khuna se ku dibi ke hana ta lok o ya ku ku bitam kam in wa ke yin hi bi si ke la ya ge an mo fu ya gan tas prom voka ta yi kang wisi se ibege da git agan ke ga hewa klosin ga ga ke na ke du ke Baltimore ke Maryland ke FSA ya greatest rivalry gwendra kwe ta dri yeni yi ke agela yi yi ke em ta konda ke wa dri fier ta ha ahan tu na ha ta sit Africa yin ke gelam kang siwan sistaka disinin ka chi thwa ngkang ni dgi gya akala muku sing che ging kogan e ta sit africa kam ong hm ke kam khasi muku ong sing ka ng he oblex sa sperm buka ke gundra khim ta sperm buka bola ya kan un ya cg ke tusa muku ong kan u ta oblex ke kan u ya firim ta guichi gi hi wan manak o ke khu ke kham sung un ka hi wachi tu ga chi ge khu ga khu kwa e ke hana ka hi wa kulasin aga akundra all black si ka si gi kham sung u ke gundra ke gundra no sprum ba ka ta i ko long wi si se ka e ke gi ya e gi wana i to ge ti sam ku o hu u zu la ka hu ge lam ta ka ng ge la ka si gi kham sung u ka gi tan ya ta ki kawa chingho ke ufin hanak o yang he wa rasi erasmus ta ya atas perumboka yige tisa muku wana kopo ya cha yang he wanguri ngin gwindra kwe muku singi di mawa gwinya ta nguka he wa gilna gani hun gwindra kwe ke Britannia ichi ke iran ayi liusi yige tisa muku ong genlaka ta tani ke tu sam ku gela all black si ke gel ne gani ga kundala khem e to rasi ki ngka he was tini gan am ta ye kun notwe ke alana raiba kina he wa kazakhstan ai stini nam kho ta ye he kun na dri ke fetu kan he wa grimslim ka gela kho ya ke tu sam ku oh gelam ta ya vangang aka kacak o yang hewa arena Sabalenka ke Belarus ya kama muka hewa tulisit gaga ke American AI stin ma gundra kwe ke flashing medausi 6-4-5-7-6-2 ya ke gana yam Sabalenka ta honotin siwa viking ya chon ke wa number in ke stin ma ke nguling ngayin gundra kwe ta raina kina reba kina ta ngang kau sigat kam sung u na cham ya sik de kin ho ya ki chalu ng hi ya nga kem ki kam kun ik to si na sik bula wa ne ha de sam kun ngai

0: Ska FM 107 kowe dano 9 tsametse ska 8 kama kota ko 37 minute jenge krama kwata anji tsamji sonda yete ya urwata te darna kota kote abasi kota kote kiker kota kote koma te tsamji kite abasi ka kwana ji te kitinji ate koma te hojinu te tsiya te tsiji te kete te bible ji ta ko anji te kama anakota kote koma ansana kona makite tinri karta ate chan kota te kun khora kota anka ke te kiare te aya oka man ai her kata te anka ke kiare sin ate aba siya kwa hink esu ik e te mungwa ante kwego o kwa iya te tanu mungwa kwa ta kwa kiare sen kharin ayake kiare na kwa te tatinka kwa na ang aita mite ni kha anka dike kha khumk eki ya hink e ik e he e mungwa kwa ta kwa kiare sen ting ama te ya kwa ta ya aba siya dik esu ik esu he te kai te wen anak aye jamana aye jaro aye kunya aye he e ne kwa khon kon kara kwa ta kwa kwego o kwa nyo ta te mungwa ansen kwa kuma ansen tidi kwa na ka me ieng a ive tatin ijita atati koma ansana kota wati abasi kota dosin na kota kama ansana sin hindu tikyare sin ma kiti kyare sin sa tita no kwa kyare sin sa tikyare sin ka kona khati kiti hetu kawe no tiu tunga ta khati kyare ka
1: indangana mwangula mose

0: tima yenu chi chi kashin. Kati vizalo bienu kakuwa ichishin kaha alulukenu kuri Yehova njambi yenu. Ingushwe kuwa mekama chi chi tewama huna kawushe kakachi kawu. Ndibi nchi ya migawa. Manchuna kawushe kakachi kawu ndibi nchi ya migawa. Migawa yang o. Nga wese ka ehe kumi. Manuwa kachwa ngu. Uwa na twage kuiwa. Dawa te twage kuiwa. Dawa tu. Ma usinga. Dawa tu. Ma uge ngawaya. Dawa tu. Ma ugu twage kuiwa. Kwezi aga. Nga waki a. Nte ayasa. Mpayasa. Michiasa. Ngavi. Tateti kohum. Kula teti ngui. Kula kam ngui. Ye mchate na ngage kam tani nge. Ta mchate wa dubi. Tate wa saa gwa. Kula. Teti kong. Yang wa saa. Teti kong. Waya kwa kuya. Teti kong wa hana. E. Koma kwa sing. He. A. Hege mi. He kaya mchatia. Tia da yoya. Mchate ngayi. Nge chikwa choka ng. Katua. Chike e. He kaya. Kage kumisla. Te kumisla. Mtatronsin. Toa ge sa. Ofo mtatronsin. Tue sinti singa tigang. Tam tatronsin. Ke ge ngaba gwa. Tam tatronsin. Gwa ngon ma. Tam tatronsin. Gwa ngon ngaba. Ta wunoni. Mtatronsin. Tigang ka mtasa gang. Ikwe sa. Ta tigang mtatasin. Ikwe sin. Ta yoya gang. Ta yoya ge kula ikale. Ta mtata. Gwa ge kamtate ngadege a. Adaba. Awa sin gaba aga. Keti futika e, hewe atronsin ki yande sa, ofo atronsin ke giya, ofo atronsin ke kama, awasin nga wadda. Ten, hen, nga, hege kaka chakate. Kaka masin, mtati kega, South Africa e, he mtati atronsin ke kama. Taka ngang, gawa ngandage, duwe kanke, aba, ik ade, ik atrons, atuesa, chikang. Ta mi kankwe, ma kagu, dat u adong, ta maki asa mi kankwe, ngu mi kankwe, nte. Nji gu twa ke twa twa se aga mi wa twa ta kula twa ni kula go ya ka tsamya wa e wa gwa twa ka ba kwa twa tuma mi ka gwa mi ge twa e wa ka ka tsamya a tsona twa te mi wa twa mo mi ko wa twa tike mko ke sa a yo ele ke dos 12 kunde kom ko Taka masage amagama gu makuntwa kikuwa. Taka makuwa cha hekwa amagama nge. Taka makuntwa kikuwa. Chike mkwesa chimbukang. Amen. Okay. Kwa bundila. Taka kolo tasa. Bundila. Wale la juba jwa joya. Dangi kia teti ya inganju. Dangi kia kong kia inganju. Ejwe kachi. Maka kanyawa kanda inga kwe. Ofo adevi ya gehangula ekuwa esika atuang. Maka atuang nabayi. Gunjirika mpao atuika kangu nabayi. Atuika shikama nabayi. Nabi tuwa sengi hangula kaya wawi. Momo awa kaa atawa sansi. Gawankula wa ya oejua wana kawsi kwa kachiri tawa ahang. Kachinga ayikuwa atuika atuika kaa mkutuwa njuka kichige wa nanga. Katuta tuwa tana iti iu mungu tuwa kituwa. Kakuma mchi. Kakwa Yesu Kristu e kinjambi ke spiritu. Ige gedi esin e khata kan yen manju. Kwa yoktu esin e khayoktu yen manju. Kwa yoke kula juge kula. Kan nganjwa ngate dangi ke kawisi kige pangila ju. Kikunga uke wa Yesu Kristu aga. Amen.
1: FK Yawa Yane
2: Na na na na na na na na na na na na Sadugile kunima, awiyelele sato.

0: Tams do Kumka Kama ex car FMCG. Do Tarate Riano Nduveta.
1: Well, it's Timbuang Mandre. Yeah, King Amu. Kuha Timbuang. Tawalang Mkanda Mkanda or Makanga Gui. Jumping Ayakangui. Quing Aunt A. Kukanda Chikwa. Ayingwa Krak Ogang. Jumping Ayakangui Wala Mawana Gui Jelemia. Jelemia Wolfsteg Yin van vers 4 tot 13. Pas om te aangeheten gaan we Arkansas toe om te tali. Ta tali wat tali dole. Kai wam bulu tali. Ta chapur bier. Setika mkutanga Jelemia Wolfsteg Yin van vers 4 tot 13. Chimbang Magumsela Tatanga Tangui Aqua Muda Tatanga Gue Jelemia Nchambike Chung para Yapaka Prophet Tachimbang Tangua Tanga Ego Die Worte van die Jere Het tot mij gekomen. En voordat ik jou aan die Moederskode gekomen, geken het. Het ik jou geken. En voordat jij geboor is, het ik jou aan mij gewijs in jou as een profete voor die nasies aangesteld. Ach, Heere, my God, ek het geantwoord. Ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Toe sê die Heere vir my, jy moet nie sê, ek is te jonk. Nee, jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou bever om te sê, moet jy sê. Moet nie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Heere gesê het. Hy het in sy hand uitgesteek en in my mond aangeraak. En vir my gesê, ek het nou my woord aan jou mond gelê. Kyk, ek steel jou vandag aan oor nasie. En nou kon kryk om al dit af te breek en uit te roei, om te vernietig, om plat te slaan. En te bou en te vestig. Hy die woord van die Heere het tot my gekom. En wat sien jy, Jelemia? Ek het geantwoord. Ek sien amandeltak. Die Heere het geantwoord, jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Die woorde van die Heere het tweede keer tot my gekom en wat sien jy? En ek het geantwoord, ek sien 'n kokerry pot in die noord en dit kanteer oor hiernatoe. Motanga atinkaring ando kwingang baie belangrike teksie hy maat samku wana wa teksie ya wa tin kwanda kwekenga kwe kaya makwa kwe hachitwa wishes kwe ha wangana ya ehepandimwa yanqam qhubu yace hm dubi inqwa ce nqam qhubu yace nqam qawa yace dubi inqo yace ngiyakukhwa kweka jike yakukhwa qwa nizoko si wise se ngayite kwetinga kwe njombi ayaqhangwe jike hewa mbaye belangerk njombi atisa mguchunga mgupisa kwika prophet njambi kwa hangula aga kenga kwe mita hangula chitwaiwa ichili para mapuisa yiga ka prophet kwa tak iga njambi tangui a chonchi kwa wisis ako ichichima chichima uwa i kwa miga miwa prophet sing iye hiya tisha mi tangui kwe te uwa hachitwa iye hiya tisha mugu ngam khubu kaya chuke waga chitkhao kaya ga muise se ngaise ka jinga go muwa chitkhwa tega muwa chitkhwa mtoda ki mtodi nga tungwe ga wa ne man mi wan da wa da matwa ti sanjam bi jam bi kugwe wa mi wa danga da matwa ti sama mu ye wan ga ka to ti sam ku an jam bi so kaya chuke da ga ngta ga ga muise se ngaise ka jinga go ka wa freskuna ngai of ka wa kangui ga im ge yam ku muku ngi kangui ka kang ngung nga an e ka ko mi twa ti sha kangui ga ga ndo ko aka kana e ga chu ga ma ti sha twa mi e ko ndawa ma ti sha twa mi e ko chi kaka hing ye dira chi twa wi si chi ya shin yi kwa kwe mi of yi kang ga a chi ku kwa wan da ba da ma twa ti sha kwa ya da ko ga ma di ya u ha jelemia jelemia ge kun a ji fresh ko nang andwa ye wa ya wan da ba te yakwa tisha ta yakwa tisha kan mu mu mi wan da ba da kwa tisha kan kui ke chu kan da kan kia yelmien ya kan kui ga he ken gi ya ya da ba khali ni na kian do njem bi ko ge singa ya ko ya fors ko na sing wi si si yang ya ge tinga ko mi wan da wa da mi mi na kan da mi kwa tisha ha chi kwa ko wa mo mu mi wa kwa he kwa tu tu ro ki kan de bitigen chike yelmiya ke kwa khwe yelmiya ngwe ke kwa khwe ha ma uja ke kya simi mo ma wanda ba ma uja chi thwa simi de ke de yin ma ko le ti ya ke wa nanga de mar ka ma sam bim bi re bim bi re ka ja ke tinga ko yelmiya ka nge ya khian de ba ya ke pur bier ya ke ngale sa mu ku panga njiam bi a chi ku ma de ko la mi ya chu ga nge njiam bi ke sing na wa ya njiam bi ke wa nang na wa ya ke ya chu ga nge njiam bi ke chu ma ya ega achichima wa ago mika profeto profeto ti troyi egi kaka ka ma ti ma ka jinga yiwa ti troyi ambulenga kaka ma ti ba jinga yiwa pastorism yi atisha njambi kangui gwe ambulila wa ti troa dakora muku ambulila ambulenga kaka ka wa masa yesu kristo ke kunchi kwa maganda ka chawise si yankesa sinto ti tankia ka profeto ya ti pege ambulila chua ti troa ko ti troa chukwe chu ya ga ti sham ku ambulila ya kam ku mbra ti khwa sha ti ge he ya ki ku ta ga ng ma wana pastures ni ya ti sham ku ambulila ga chu ma wana ngile ga sing ya wana pastur ku ngile ga ni da ga chu ga na ka hm chimbu ya ki an do ta ga mka to sha ku ke wa profet de mka sha pastur pa sa dominisi yi ya ti ndo yi hin wa ti khwa ye ka wa profet yi ya ambulila Takora mku ambulula Yelemia mku singa kenga ya twa twisha njambi mku khikhaya nka njambi mku khikhaya nka he khikhanya de kedinga kwe mi ngaba chikanda ya ngwa ngwa mi mi atisha twa chin kwe mi kangui mi kangui ganga a mku ngkem para au para au panga mi chikwama au panga chikwama ge mi hakwa tuwa chikuwa mage amwininga uwapanga tuwa chikuwa mage minga kwa nga upanga lakwa ajichika ya ka kandandawa kawasi spiritu jambi kankwe kanda kake kake dawa ya ya mwining urek ya mwining utosike ya kakingawe miya tuisa longesa upastuwer miya tuisa longesa uke ya chuka he machakwa sangaba mikikia mumasin ngwe kachika angjele jambi kwa yile miye kwe masinta ngwe kulangang ha chikwa kainkale mu mi chikwa anga u matu mi chikwa in wali mna vichu nduwi ni chikwa mi kawa masin tye kwe Platfontein yang ja chon was sind dit twee verskil gemeenskap Ngiyagwang iwe pastoorsin dagora ke chwana ka matwat leke tlengo gita tepisa kwe tama ke tengo iya chwi ya sha iya sha tengo gang wan jambi atwa mitwa kwe amawa khong mitwa kwa amawa kwe dan jambi so lang ka he ange kaman jambi jambi atisha kwa jambi atisha mugu kwa akwe amunya ti aichwang ka tsoga inkuma munya ti aichwang ga chikanda ka jambi kwa ta gdinga kwe tua u ngam khubu la wisi siang he tsowa chi tsowa inkaling da akunkang ka akwa kula ka tisha dan jambi atisha mugu Kaya chukan da kang apua pastoor mugu ngulukan nga yela gemeenskap of gal yela gemeente ai ichwang mugu ambulilai kaya chukan da kang mugu kuasa yenaga ya nge problem ya ya twa tsha problema ya ma kangwa wa problema ya hewa ya twa tu uanjami awambunga awamkwambunga ta twa tu choka uanjami ngan Mom a kumsing, kukwaka aligat e, kreatuganda gang. Ka prophetus in quink, how got ugat ambulilla uachi troa. Mugu koi at the yung away. Ikon mukunda ko. Ichi, itiaha, kwa he is Christumia. Gratuganda gang chick troa, kwe komselam ku ambulilla, katuganda gang vana vaisalili. Mugunda kusha. Mugu dubi, katsian jam. Kawa mas kawi totu yasak, kwe gangwa, ka. Ka uwa ka wa manguban na vaisal dia tupasiya mu gemeenskap om gemeente ai chung kaya ga muwa isalali je yanghe ga hakakogam kakogam ga param ku ambulila chi tkwa kweha nchambi ya kangui mku ambulila nchambi kwe chi tkwa nisha nkuma ga ngang agang A uwana tkwa ka ehe tkwa kifwa. A uwana tkwa kwe amba ya ehe ke ngaa kwe kakoga. Momu kanda kukwama nga acho of ka ankuwa kao. Ka ankuwa kao anghihin ka inga kwe. Mjuma u dama kao. Mjuma u dama kichao. Mjuma u dama kichuki cha. Kwe katika anghe ngongi kwa kaita inga kwe. Ya kukwa ya kikleta mara kukwama nga kukwa ake shanguka. Kaya chuka ane kundang, dunjo kukwin na mjima kwa dunjo, kukuma ka asha aga ngisim kwa ngisim aga, jinge yege kwa yege ko, kawa yasha aga, iya ambuli lagu kata aga, jenga ko, oh jika ndoma kwa nagunagin kwa dunjo, atwa gisa aga mumu aga jage chu. Nagora kaya chuka ka reparapara saong, ya ehe ati samguli parapara lang aante, wenjiambi na yakangui. Awa panding na wawa barret, muku kamjiambi, Versículo 10. Malanya kwe kwingang. Para tinte kreng nga mi owa tinte muise se kreya karangye. Mugu sin kenga kwe mtuihin daba. Muti kwan ein kaling. Nsin mti problem. Mangiya hati kwa. Ein kwan. Wuhutu titi ate. Wutile lo titi ate ma yang hutu amu. Dechi wundilo titi ate mam, tene ne kanikwa wundila paranjiambi shamu. Maati shakwa haki kwa teke teka kwa makuwa a, jele miya te kaa makuwa a. Ta a huu, ngam, tram ka wisi sike waka chitrao. Huu ko, kaya wako, kaya wako nje. Ta wala kaya ka mwisi se ngeite kati nga kwe. Mwisi se chua, ha tuye de zin chiewa. Tuye de zin chiewa, wa khau je a chon kwa sim chu twi de viek viek am chi bali wa ta gora ka mu chu viek am chi bali wa ke chu ka kham ma lan ya yu si si mu sin ka e gen ka ke gan ke kwa mu ko twi de sen ses mu chi ma ke kwa mu o mu chi ma ke khabier mu mal chu ke sha khu ya ha twi de sen ses a te ga him mu ke khama twi de sen si wa Mwisi si akwe nunga, nsi nga ha janiyari ya achwa nungu kwe mtuwa singa. Mwuma rekhte khwar, mwuma nghide kajenga kwe. 2006 moet dit rede ging wanjiom bin yakha die we my ngiza kedinga we 2006 matudu take shimi shogoshim 2006 matudu take shim mi mweni nganga mi chingi takwa matudu take shinga wola ya mapadinga wakakhoya chuke heken giya kwakana ka mapadinga manqhubu ngaya chuka ndaka ma utuwa ke tjonda ma utuwa problema iwanje shimi shogoshim ayimhaleng ma utuwa problema wanje shimindu ayimhaleng ngaya chuka kanjem biyaqwa Nom jambi twa twa pastule sinengesi the pastule singwa a ayachu a hewa hatin agakro chau shango angwa pasture ye wachinngwa anga tusha mukutala ndobe kwika tsoga ndobe yapanga mukushinga qhega ku a dinga qhenga ba mimcha pandinga ba mcha shakwe njabaninga mcha nulumda nsingule de mamcha chukham Kalinguiga wa kwande wa kadinga kwende wa mangheja kadinga kwe problema. Kawashia kwa ocho problema. Problema ndo achia mihe kwe a. Of ya chia wa kadinga kwende wa mangheja kadinga kwe problema. Kawashia kwa ocho problema. Problema ndo achia mihe kwe a. Of ya chia ya awa uche wata.

0: tima a tika ikonga kulim
1: moro ti tshwese xka fm nguya nguya mukwana mtike mukikamwa kulim xka fm hauna 5 minute ya nghe ya okunga radio stasi geng mukulung sa thalika wa khoi ke khoiga o hunnam tike jwa o noke ju khavya ge ya kamala muku ong join nawa ti tshwa gengi thali duli duli nge ga sit africa muku ong saka kai kamala e aqhuma ke tsamangwa 20 September atiu ke me fasi yang asa chibisi kala tan kwa kuman saka ke XK FM
0: chika ke kamna ulung apulna o ka ngka ko ai tan ka su ma ta ko kam kala ma o tamya tiu ta tan XK FM kwa na ma kamala ke 20 September

0: ona di Pietrus William Manu di ngadi kwe khamienska budumini di teko akwana siki di darana radio star siki khala yanu di kungusa ka sweta di ngananci kanim kuyize na tatile tam te anata te kore totinga zikinde ukuthi to akho nga okihoi anti kwati sweza nganano kanim kuye dikiye go tamsiki dikhe golapra na khono tikhanim kuye nyamo go kuye go mba kha din kwa ka din cham hi to kha tsaka hi sen kha ngam kwete kha ngam kuike kha ngam go tenye te khuwa mati tenga bena go kungusa hinye de tamsika zero ka tamate khwara la te u kha tsansikara tsam kone a do kwa amen Anki sinti Hebreërs 4, vers 4. Angas gedikis en keitin jamo kuis en tamo. Ons weet, dit is so, van die skrif se erns van die 7e dag. En God het op die 7e dag geres van alles wat hy gemaak het. En die ander gedeelte sê hy weer, hulle sal nooit my land van res binne gaan nie. God se plek van res is dus beskikbaar, maar die wat destijds die goeie tijding ontvang het, kon as gevolg van hulle ongelovig nie daarin gaan nie. Gevolgelik het God weer 'n dag bepaal om sy res binne te kan gaan. Daardie dag is vandag. God het dit aansienlik later deur David aangekondig, namelijk vandag, wanneer jylle sy stem hoor, moet jylle nie jylle harte verhard nie.
1: Ekska.
0: Het ama aantag het die meekakwe, nie dom die kweekade, nie gesoe to kom, tam aantag moet in to keri kao kasane tino. To gato komo avende o gato komo te vete anto nga ka gono ano kene sanga kene minyete tsasi o go be nnga azga di minsa kyala go te muwe de tinko te komo ko kene uye tunga azga di atemi exode mtwenda ga di esinu sonda ga tsema tsatwa ga ra tsuse ne go tsate ko kene Okhiri orosan eita kyani numhim ima. Khamjawe huji kuoka akurina huyo. Note ngim ima a. Te sanana sanana sanana sanana teo. Nge teo khamienska apukhune teo kweda kwata. Te osan okara kwata. No kyani ma kuyete. Ete in kwe na. Ana kunta mahi aza. Nako ngusan ya komo anyana inu. Te kaete inte. Te teo. Nikia utama te wo. Komo akade ngikwa. Ke koma anako kuinsa anga ke te koma anyaha ke ukade ten osa koma anyanako ne ferse dikti o kanim kiti gara kade kona ha kutam gamanta mi to muwe chem chem kwa ati unki to sa wo bere khate gu ato mutin tin kona to hinya gu ne ngate de khamienska pa so na kan tsema tso ya khata kutam ne kyare ki kona Sonda kan tse man kwe kham. Kana kresten na. Kerkin tse man kwe kham. Nona tate hinye ko kunye kwe ngungas ki. Kana ma eksode si mtuenda haki. Nita miye hinye. Sebe kan tse man tsa Takwate ni mutetu za yo. Kakate ngu aki hinye tati zit. Te gala na khawut. Te an kama ngumu hinye. Te an kama kani ma ngumu hinye. Akwane ki ngumu ko kurye tenu. Ya mungu hinye. Kani ma. Te ngumu hinye. Adam ka. Angumi Adam angumu kwa dikenimo Adam tsaka kara ngote omboro ngara tuyaga tsam Adam omboro ngara te tuyaga taga taga Adam masikenimo mumuti sa wore no sin pota ga wore na ngu ji pota ga senta den kaet a nem koma a huti yo dikuye kwe a ngumu ma kha tate no seten ga go kwe ngumuti am de trek e ku an de ka goroko lungwa tate mi kwa tukwana Anzi ngoma kuna akwe ya kate ngtama kwa tana. Anu kwa na kia inkarateye okuhu. kene matsa nngwe motano go tsuko ka gamangwe kwena go yo ka kenkera kungwe tate no kweto we ya te kumkhoma ga go khoshikeng tate a ha ya nqate nqa ma ga mkhane ma ama minye ka mgamare nngwe ke ting yiji a o ibe tan charamke dino a mi a a atabe tui ga yi o ibe de tin ka o ke ting tate a ha met a swa khu a kane sie go kwana o ata e kane ma ga muto kana muito mkwana ke hinsa nego tate no a muto na yisu ka nwe ai anya ta nwe ha tsa u kwana ino go tam tsa u shima tone o rogwa a skin a kane sie go tina ka ye go tang kwa na a se guyete a se guyete ta ka ye go tang tate a nwe tene a ke musa ne go hambe a ke hinsa ne go hambe no a guyete no koma a tle wo mate ga shum koma a tle wo mate chakara ga ke kuwe nka ga ga ite ke kona ga koma ya te no a go ye den khat o wa sin kwe sin ye khata o wa bona nyoma o sa nwa ya den ama go ye den nwa ta ga a tsam ka a ka ke sin sin a ka mo na ka o aba na mku go do do di swesa te o ga miens ka pa tsa muka ke ga miens ka bo a ye ta di no kona a te ke no a kona di no mu ju ko shi ke kwena kana ga go te nin e te ke tsan kara kenya inya sa hinyete ten ta tuman ki kung ki tuman ta kung ati me sonda kan e ta makama tse u tunu nqa ka ju khwe te ta wote to kyane si egobete qala go kyane ane to kyane si egobete ku ti kere ke uka no aka te mu a gobe a si mu a nya na ikona kha a mu ana be a po na ku bina ku nwe tsam a kwa ka ra ga shum koma ama ya go ne nga zeta no te ga miens ka ba se ka ga go e te se mungwe e se no mana nga ka go tsa ka beta te ke du go to mambere ga de kene mma te o kene mtse o tse mo hambere ga te a tsa mo tsa mja o ka tuno tsa ku tsa mja o ma tsa tuno e nya na go nde o mare ama tsa nga go se no ga a nga se tui ga se ke ne na ga tsa nye go ketse kungwe a kwane ke nqinqe se ka Nkuya dumete kuri to tsa konye tate tsa tuye ga khweno nkuya hinto tsa ke tlhane mde sang e amuta go o uru oro ana go te am tse ma tsa kere ke khweno tsa kristen tsa tlhane mkhweno kung kweti sonda ga tse an o hi o kara kere din tse a te nge go thamka di kona a hambe sonda ga tse a te kere ke khweno tsa kere ke khweno mibe tsa sonda ga tse tuno sa sa tsa gunguka tsa tunga tunga tsa khuwe go pung nngwe mfers mta tsa tien ku nna tsa on kha lovu ka de nna tsa do ka nya ta an kono do ka nya nne kuno kum koma ku go ntu a go tsa tsa tsa tsa khadi am koma a da tsa ki tsena tsete go ka go te sona ga tsete mo dole ka tsa ki ka go te ma tsa u ka de am koma ka tsene su tsene o ka ku nya tsa tsa u ka de ka ga go tsa so mo ka sie go da nngwe ke re ke kutse na u kwa na ma tsa ke re ke kutse tsa tsetse ga doroing nga a on ga wer sa mo tsa tse u kare kriste na dimete tsa ke ya ke ka na go en kwetse kum kum de kanede do nya tsa tse u kare tsa khungwe kha am kum ki tse ga tse ga ker ke kotu tsa am ke ne mtse u kum ta tsa kwe go tamo tsa sin nngwe go ntsa nngwe di a to khungwe tamo go khungwe to tamo ke nga ke ntati me ka go re khiereng ma te manda go a ga ma tsa go tsa hambe am tsa nya go hamba cha tuwa de cha cha de wotu wa cha to te ama cha ba karako nun te ukwe am ka cha si de wogo de whe ti kuye de ne kanum dam ka ti ti ukra te sta te mi to khere wo e ke ri cha ki ya go aka ki nye ata ha aka a aka si mo ka o kya yi khata aka kya kwa ko si ye ka ara hi aka ka qara ko te kya kwa te ka o go khwa to tanga yo shom ka sa ki ka sa ma za ku na ta inde o ka ka tswasa platwen den nga ode tseu tseu tseu sa tun ga kwana ki sonda ga tse a hinto nta temu tswa tse ke nimde tsa tunga tsono ke tsa mmu ma tsa mtsa khore na ma kwena hambe kwete ki je go di kwela hambe kwete ki swe di kwe nna mku kwete o tseu a tsa muti no tsum koma a terena iye dogwe ama a tsao kwa daunti a tsaga ya tute di kwe ki khungwe tumana ti u kane ku itsa msika ka te go porofita ntwa mi te nkona ka anda ka timede kane ma tseu nikanima kuin kwana kanyi tote zao nengaya te platwe nengi kwa akara te anye te koto an kuwa dama kami kwa experimenting Afrikaans kwena ta nite mi gwita experimentieren cha sere te tun kwena cha hinye te we anwe tuna cha sere te nite kinwiki platwe nengi sere hu an cha doro pa ki kumo tanga cha mo tun kwena kaya kata nweta kami cha mo an kwena kurito ngu akwe karatia te tia na we kwena Nung akwe, ngeki te akun kwena sere gwen, te mungo tukwa te sere, te mungo tukwa te sere, te nkwana sude kwena wote be, tamme nkwa wote. Eksamen makwana ngoko matama te sangabe, na te kuye de te ukwe damka, te kwa ngkaati dawote. Na chan, kwa ngkaatsa dawote no, no an kwa ngkaatsa dawote ma sude hesin genya. To di kare kata, hito te an kene ma tuki gala nae, te kuye de be ti ntaha. 7 days, 7 days. Kerge zakun, anga zam tako ma zaskoko sangui kitano. Kerge te kunto be zaka kwete tweeti. Christian tweeti ane atan kwedam. Kerge kunto. Kungo woke. Kanima trouser. Tina akuna kunto na euro kwa kanima kama trao. Trao kwata trao kwa trao kwa trao kwa tesa kanima. Me uka di kuye kwa. Tito an. Nye gobeza sa de kamo sonda ka to nyeko kwada tuwe irita. Marto nyeko kao tunkwena to kam awoko kergi kun. To hinka tebe, kwete hinka tebe. Te a hinka tebe. Cha mungo gobe anza sinu matza a hinka tebe. Nye cha, ante hinka kum. Akuye cha kum kinyan kum saten ma. Cha mungo gobe ma tun e cha simu agu. Mana nga mungo ma tiye dhukato. Nga te nga tiye nga tamo. Ti huwa hiwe na tati hiwe. Kana kwa hi. Huti, huti, hi. Gingu. Cha tuan cha cha dhote. Hama kana kwa tangobo na cha tete. Che mungo be. Hinto te kumku kumku a. Kwe a kieye za kumka. Nga to ti mego kwa asyewa kan. E sanhe. Te kumku agweno. Te de ae ta kwe a. Kien kera kungu. Kwa na ngeta hinyete. Ati kuriete kwa mtoti suere maguno. Changete ngundoro hecha ave. Ma ngundoro ki changete rita. Changete ngundoro hecha ave. Chasi tunu nge foreman ngundoro ki. No cha foreman ngundoro ki changete kwa mchakuika de dameta. Wa foreman dame chakuyete. Omu anku dame chakuyete. No atabe. Tute tsasi tako mkaji kwandu wa mkaji tsasi mkundore angi tsasino. Kwandu wa mkundore de tsa ande venge kakwa te nyeti kaya. Tsa ntaka tsa kete kwe dama subu kwe tsa kweyete. Kwomo de makwomti kwe. Ise tsasi nde ufori setere de kaya of madegi dumine de kaya. Dumine te tsa ango ve angundore tsasi orahe. Tsa kati kete kwa na subu subu na kweyegu. Nga khuji. Te ukuni hek unwa kwa te anti huwe te anta te ta we kudito. Te o uka kumote. Ti a te kwe te mungo kako kwa kwa. Tamato di nga kwe nziki huwe kwe. E te hi profita kwa zao te no. Nga te kwe na tse mkuhe e. Akwa na sika ti nga kia profita na. Ti a kuhe anka kuye kwe na kakuyi. Kanima sebe kan eesa na hi. Kama ngome kuzi yere kuyo. Na anga tesa te de awon te ukwenzi ki te nye ku sen tukwa ngin dukuto tukwa te dukuto be te abe na ta te na dukuto kuta akwana ki ngina te kekwa kwa te dukuto kube ina akwana ki ndo te abasye ku mungu kwa mungu kwa kuni anata ire ta ti nge ya ura kwa angwa to te anga sa seba ka tema otam odin ea te chinza nyadi ea mungu de mungu anakwa ina Anda ati kuye di kheri kate. Nto kwa ma ato di swere ma kwa. Te an kate we. Ma de mkundoro ki te tingreta. Cha mwese ma ngin waka kunu. Kwe. Cha kwara e kwara be. Ama onna oro cha kwara. Na mkwa ma tun kawa dama kwe. Ke e kuchu teki. Anta hini santati. Cha dukuto ta ting kuje. Cha kwere kwa cha kwara kwa akuchu. Na nata te hini gwere kurito. Te kiare san kumku oka. Onka wore sam a. Kwe at ungo kwa. No, ti anki khere te no, khere osiki nge, swehe di swehe gwenu, uruiwe kwa moko na anko te. Kun kuna anko tinyo, kukutwa yahi. No, akutwa yahi anki no, akutwa hinye kwe. Sasa je te usha tungu, no an dikang anko tina. E nang e te usha kagwa na te, te usha anak ako te. Chane hambe tana kagute. Manam mkwa ting koko je akuri kuri ete. Koko je nkwere, koko je kung, koko je nkwere, koko je kung, tuje maza u, kung kara kutena. Dika anza kika nja oru nkwe na ana nkwe na nkwe kaka tuite osa oru kwere na kagute. Ataka ataka no koko jaka kuri ete kwa kate kungu kukam. Kate kungu kukam. Nga kakwa kiare na kwate. Takone nkwe nkwe na aku jisi kinti ata nkwa siyeko kungu kuna nkwe nkwe na mwote nungu. Kano kwa hoji kulina kwa ta. Angu kaya toki tikuwete.

ona re tensiwe o he ta khono nya ga FM ka maqesa ka temono te ke tuye xama kwa tao 18 ga minute se kwa tao nge kwa ha na tere ina re kula be ka punda sonda e kwete ha tsone te u sonda e hete ana kwa hi tsantse o ne sa ke tsamtse a te ke khaqwe kwa na temo a via ke nqeta ya kwa tao khrina kwa tante ke tsamtse ka nya ko musa ke aqwe khama te jao e jina ta iyo goreta akona tsika ke tsamjika tsano o nyo kara tsone sa tseka te u jao e jite aba sine te mu manda tsena ta iya gwe te u densta ga tsena ta iya gwe e jin ta gwa kwa kwa ta u jao kwe jite kwa ta u kungwa goreta tabano te mu nke a tsaisi wa ga e tsa twa ga ta nqet e rena twa e tabano timi ya kwa ga te jao wa kwa kona jika muto tsa aba sita te tsa swire kweno tsa u swire jao e tsa kungwa kwa ta tim kwa na isure jao tamito kwa ite musa chiki cha muto yita teku no klasen kuchim kwa na ite uchamchika temu September ngita ya wati itio ada timi yako chunu chambia kwa kwa ya wati ino kiehe chamchika sure so anisoka sure sini kaya kwa kwa timi yato vengi September mha yosingo ya kuri sure ukangia chati nite nga iti September mki ah habia ke sure akungi kwa kwa na kutam jike a September asi ya kwa akung e jike no tuchi jito ya mako itao darasana atuchi jike an onyo karakta unisakiri kwa na atuchi jike kwa atipende jina gwene na kanka drika kwa ritale tongi eta kwa na jisure kwa na ati garaka gokwe jaoka chao san e jike achabuka ende jama cha kasen tidote raporte cha mua tingi eti kwa ritale kamka kwene ta ikara changgaving gavina tingre ta sure so anisoka na eno tini tuko jikiri na tini niki eka mchika nika mchwa jicha wote jicha achakwa ka akurota hea na cha usure kujindecha tuwa wene cha usure kujindecha tuwa achakurina watano awa mchwa haka matini ke uja u matini ako jicha aisi kikau na kono temu ha sporti matini cha sporti uka kunu situwa kwa na cha usan eje chakta wa cha usan eje chatuwe nikana chakwa hata kekati eka mchika tidoe te chao kwenye wakre kati uwe cha siyo kwe tao kyo senta chao sonda chatuwe nika chatuwe nika dati kwaha na acha o jao ya ati kwa mchika cha sonda tuwe nkara jao karata kwa na chika cha anawata ndewe cha jao siki hiri ta kwa na cha o jao siki tabate mu khan kwa khan kumateve cha aho e kumtamateve cha o jao ngeji ya atenu cha ana wata oo manda chunu sure oka tuchi ati na tuchi eti kase na wata chunu eiswerke ati de ukurina wata aho ziti cha chakwa ata kia khatinu chunu cha jawa kongia ukwene kia etka mjika chan onyo karakta unisa cheka jao jao kujitama cha tuwa kwe tao chunu kungeji amu cha awasi kwa na jao jao ujikitama cha muo mbiye ke kama te kitingkandi kwa ehinyo kwe amanda timbere wa siki ya anti uden staka ngete ii kara ii kie kam jika te mu te ngye ukwe te jini sika te ata tini te usan eji te jao kam te kai sinza kuunta te ki tuwe darita khasika bori ya bori soka eji siki Kimberly Studio soka ti ogwe na ina wakiri he bora atakite kuun kwa kwa anasye kwe tau kheri nako na kuus na kwe tau ya ati kwa mjika tia wanata nisonda khaite kwa inji te uje kia kwa ta aji kwa ako jitetu wa kwa tau kasi na aji te u sonda eji wakia inka keji ne ika keji kwa na sonda eji te uje te jaoka kaisi nza kwa wete sika heko kwa tamu.

107 tagono niega FM tsa maqese ka te monete ke twe xa makota 54 tag minute te tsa o kra gwana 15 ga minute e ya go a dire ire ka tsa bana sport kwena ka te o go te mona 5 ga minute tsa e ya go a twe xa makota 50 no te sport kwena ka kya sika o go ne a tsamtsi ka Kimberley studio so ka na ka gore ke tao bora e te o e ka mdamusa ka gate e swere magwe a bora se gere ya go tsamtsi ka tikhusi no go tao yanu te ha ha se ya go tao te kim seisi qhe te kwaga sonda e sekete se ya go tao gere ya go a tsiti duwe te tsan kia e tsamtsi te xa e go tswata tinje te o sonda e sekene ke tsamtsi ka te ana kwa hiti o te jara te sonda e kia e kara Bella, daar is geen tranen.

ora khusire go ya gona dimana tsamaso ke midfield go ya out go gona khara gona def and jam ke a maqa o ke pass ya kakati khama tsumwa go gona mka ding khara gona keep am ke keep am madano go khamte mak tsitri tsara go muku kate ke ke ya te mar ko re ku kare go pass ya gona tsamaso ke kapiro te ma te mar ga no Kweta ya kereka kapioro temarukane ya kweta kereka Tunoto gubora temakasi tsama ya ngieko Half time itamika ya tsama nga ya ngieko Bora temaruki ya kwa half time kumendi tsama Spanish akwam yoika Warako ya nyuma kwa ngutam siki temarukane ya nyuma kwa sankara titame Teko ngutama nyuma kwa tlaika kwa tsama ndote ikara Khasa khusene go ikang go tsamisa khasa avase go ikang go rente a half time ke spanse tlo go sinwa go nwa go tla go tsamisa coach sa se dente o ta ikana o ke sinse ke nse go ngreta na te mo kan spanse ga khasa yam ka half nwa go ke dina se ke temo kan rites baiza midfield is how we get a temo kan spanse ga yam na gyo e ka khasa go khoma kwa ta ik e kwa na di a temo de kwa no rites bai ka khoma ra ka ik e kwa na se ke Kakone midfield kwa temen kwa kwa kwa ansike ngike kwa nisike kwa mokata Temen kwa yamu ka goi midfield kwa kwa penalty kwa kwa kia wa nasike temen zikali Kwa mtunga rata nge temen kwa nasike temen kwa kwa yamu ka goi enyo mata Kakone temen kwa yamu ka goi enyo msena temen zikakaya Temen kwa mtema ti yamu ka goi enyo midfield kwa yamu sika enyo ma Rises bae kwa ansike temen kwa guanam ka goi enyo msena tavea kwa guanam ka noto Goi kwa ratavea angiam he Takasi tsame half time ita meet tsame ya yeto Spanish akwara kwa ngcam sikita kwa sa go sinwa ko santa tin tsame ta ko tsone tsone ni ka de tsame ta ntu a games ya tswa pe ka tunwa ko a anzi a tso senda tin a ko tunwa anzi ta ntu a ko khatse ka go tsame ndo ta ikara ha ko ya khu sene ko tsa go tsam sika ka kwa second half u e ha ko a va sia ko ha ka u kira go re nke tsam ti a second half Spanish akho sene ko ka di tsam sika Spanish tsam yo ka game yo ka tema ka ya khoma kha go tsam sika Kwa na khabana khasa wo go be tsame yangieko Yangieko half time ka go tsame temane a tsamsiki a second half yangieko ra tsamsiki temane ka a tsambora yangieko khasi tsame kherita ti tsamsiki a tem second half ya msene ko tsamsiki Spanish a tsone tsaka first half ga sa khoma ngie ngere kha second half ke yangiene khoma kha ko bora si go kara ko tswa ko ngie Ya te kuse nga re tsamse ke tema go ntote e ka re Spanish ga sa yam ka hafu e wo kiri na go khamare ta midfield kwa nse ke tema go tsamse go go attempts e tema no kan fiire ga kwao ha shoot on target e tema no kan ga kwa an sika tsamga false e tema no kan tsui ga ga kwa an sika yellow card e wo sena tabe ga kwa an sika red card e ga wo sena tabe ga kwa an sika offside e tema no kan wo sena tabe ga kwa an sika ko ne ga kwa an sika Firi, sorry, offside ya kakwa nsika, firi temo kakwa wota. Takono kone ya kakfiri kakwa wota kakwa nsika. Takono position ya temo nkumbora siki kwenye masayasi ya kakwa mwata reta. 36% de position ya kakwa nsika. Riches by kakwa nsika, ate ya rikamsiki temo wako na tsaisa riches by kakwa gyamsi kakwa mwata reta. Gold atemse temo nkwa anu tuika. Shoot on target ya temo nukwa na kakwa tuika kakwa wota kakwa nsika. False is 7. Yellow card ya wose na tewe tema dukanu. Red card ya tuwi kha wose na tema dukanu. Offside ya nga matewe riches by kwa kwa gyamsika. Kone ya kakwa tema kwa 4 wota kwa gyamsika. Tawan position ya teya rikamsiki temo ago. 70% de position. So ite kwa kwa deka midfield kwa kwa kwa kwa kwa position si ansika. Riches by kwa ka temenu kwa nukwa riches by kwa temenu kwa 70% de midfield kwa temenu kwa nukwa 63% de position nisipu te ay kwa nukwa spanisa masaisa khasa ike kwa na kwa mwaka tangaritin temenu kwa spanisa tamaka nga khasa yam ka wikiri vee temenu kwa temenu kwa khasa wikiri na zulaim ki friendly game a games ki temenu kwa wikiri siki temenu midfield kwa kwa riches by kwa 2-1 sika ni temenu kwa nukwa wikiri siki ya kha midfield kwa tamka di go akha kwa nsika nga mwaka ta ni riches by kwa nga matewa ni nte kwa nga kwa nukwa wikiri ndote ikira kwa kwa ava sike kwa kwa ava siya mnuku te kwa kwa ndote ikira kwa kwa wikiri gurita ni temenu kwa nte ya mate suka sara kwa lo stadium kwa wikiri ya te derba ni kwa nukwa nspani sa ya mate bora ya msina ta 3 sika
Teko in Tamski, Yahoo, has a half time that Tamski is running to Karakan or Hasaka, the Tamski, Niteko Matukan, Timotukan, Mamalu Sanos, Edramanakoha, Nurisa's bank, or credit him 3 points, 13 Kakosi Kakasi, and me, Tahono made for the Timotukarasa.

khona re tenseba o ta khona nyega FM the billionaires squad the billionaires na yama kweta akade let it rain necancane sakhe de ke foifoi xa makweta u sheba khamane te se kweta u tenke kara gwa ha necancane sakhe isonda ncesi o uyincihete kuye gwa ya ha chwaqa mengebe na gwa u isoka ikyang ne te ana gwa ite u tsai kuti ke tsamji ka kho kwijite xa ku chwaqa ra bana ncinceti ya bana da te kere ka tsamme wota kwa ne tenke u kwete u anishoka te u tsa kunye cancane sakhe ri akwana jika tenci sika do many PVA manom de etwa kweta xa kwa kwekwa na etemote abashiyete tsamjika tentanci chese cuye tewe abajika veta de de unxashitamete abashika kwa na gete mote an onyo kara tsauni sakiri kwe a kunye kwa na gete abashik ya khwata nom sa qoro sitwa hambere tia go jitsa ke kwe kweta o kunwa kwen etwen karagan kwa na etem amqumta matsa dengorogwe tsak etere mago ke heki tsa haki tsa subukara mago khamate muno tsak etere mago akona jiketi ya banata uyincihe decancane sakeng o prieke xa ekuchwakwe ne prieke te wananasi kweta ogeri ya decamjika geri ne te xa ekogo jikuno wota ncwa go jigatsita ma eno ten ta tshewe xa xa ne te siya kweta ogeri ajiti duade te usonda ncetsi o go keng eje to utseka wesenra ti Reinhard Kulabeka punda kwete ya ha tshwane hiti yote bela gara te tsuya mata yalke dag met Jesus.

0: Mbamba tinkwana ati Petrus William Manu tinqadi kwe Khamienskap Dumini titeko akona siki di darana radio staski khala yanu tikumusa ka swe tati nqananqi kanimkuize na tati leta te anata te kore to tingazi kinte ukuthi to akho nga okihoi anti kwati swe senqananu kanim kuye tikiye go kamsiki dike ngolapra na khono tikanim kuye nyamo go kuye go mba kha din qa ka din cham hi to kha tsaka hi sen kha ngam kwe te kha ngam kwe ke kha ngam go tenye te khuo mati te ngla bana go kungusa hi ye de kamsika jego ka tama te khwara ta te u kha tswa sikara tsam tsone a do kwa amen Anki sinti Hebreërs 4, vers 4. Angas gedikis en kaitinyamo kuisentamo. Ons weet, dit is so, want die skrif sê erns van die sewende dag, en God het op die sewende dag geres van alles wat hy gemaak het. En die ander gedeelte sê hy weer, hulle sal nooit my land van res binnegaan nie. God sê, plek van res is dus beskikbaar, maar die wat destijds die goeie tijding ontvang het, kon as gevolg van hulle ongelovig nie daarin gaan nie. Gevolgelik het God weer 'n dag bepaal om sy res binne te kan gaan. Daar die dag is vandag. God het dit aansienlik later deur David aangekondig, namelijk vandag, wanneer jylle sy stem hoor, moet jylle nie jylle harte verhard nie.
1: Ekska.
0: Het am aante gaat die meekakwe, nie dom die kweekade, nie gesuwe to kom, tam aato moet in to kere kao kasane tino. To gato komo aven de o gato komo de vete anto nga ka gono kanu kene sa kene minyete sa si o go we nga az ga di minsa kyara go te mu o de ti ko te komo ko kene uye tunga az giti atemi exodum tunda ga giti esinu sonda ga ema tsa to akara ke usene go tsa te ko kene Oger ore san eta kanem numem ema khamjawe go dikoka khulina go yo note nem ema tesanana sanana sanana sanana teo meteo khamienska bkhune te tshwara gata de osa o kara gata no kanema kuyedim ete imkhwena ana kutsa mai adza nako ngisa komo anyana inu te tsedinte de tseu nkiya o tsamukite wo komo akade ngihwa ke koma anako kuinsa anga kite koma anyaha ke hukate ten osa koma anyanako ne ferse dikti o kanem kiti gara kate kwana ha kutam gamanta miye tomu we chem chem kwa ati unki to sa wo bere khatego atomu tin tin kwana to hinya kun ne ngate de khamienska pa sonda kan tsayman kwa khata kutam ne kyare kwana Sonda kan tse man kweha. Kana kresten na. Kerkin tse man kweha. No na tate hinye ko kuyen kwe ngun gazgi. Kene ma exodus mtuenda haki. Nita miye hi. Sebe kan tse man tsa Ta kwa ten mo te tuja yo. Kaka ten kwa ki hi ta ti zit ni te gala na kawo. Te an kama ngum hi. Te an kama kene ma ngum hi. Akwane ki ngum ko kuriye tenu. Ya mungu hi. Kene ma. Te ngum hi. Adam ka. Te angome Adam angome kwa dikani mo Adam tsaka kara ngo te omboro ngara tuya ga tsam Adam omboro ngara te tuya ga tagata ga Adam masikani ma mungote sa wore no sin pota ga wore na go di pota ga senta den kaeta a nem ko ma a huti yo ti tuye kwe a ngomo ma kha tate no se den ga go kwe ngomo te am de trek e tu an de ka gore ko Lung ata te mi kwa tu kwana. Ansi ngoma kuna akwe ya kate ni kama kwa tana. Ankwana kia inkara te hii. Oko. kene matsa no motano go tsuko ka ga mangumi kwena go yo ka kenkere kung tate no kweto we ya te kumkoma ga go khoshikeng tate a ha ya nqate nqama ga mthane ma ama minye ka mo ga mare nqikiti yiji a o ibe tan charamki dino a mi a a atabe tui ga yi he o ibe de tin a ka o kiting tate na ha me a swe khu a kane sie go kwana o ata e kane ma ga mo go kwana mo ntu mkwana ke hinsa ne go tate no a mo dina yisu ka nwi ai anya ta nwi ha fa u kwana ino go am tawu ma tono o rogat an skin a kane sie go tina ka ye go an kwa na a si guyete a si guyete ta ka ye go den tate na an o mo deno ai ke mo sa ne go hambe ai ke hinsa ne go hambe no a guyete no koma a tawu ma ta ka shum koma a tawu ma chakara ga ngi kuwe nka ga ite to kona ga koma ya te no a guye den khat o wa sin kwe sin ya kwata o wa kona ngoma o sa ngwa ta den ama guye den ngwa ta ga a tam ka an ka gi sin hisa a ka mu na ka o aba ngam ku go do do di swesa te o ga mienska pa sa mu ka ke ga mienska bo an ya ta di no kona a te to no a kona di no mi ju ko shi ki kwe na kana ga go te ngin e te ki kan kara kenya inyasa hinyete tenta tuma nkikungi tuma ntaku adimiso ndaka eta makama tse utunu nqika kazuhwe teta wote tokyanisi yegobete qala go khane ane tokyanisi yegobete kunti kereke uka no aka temu a gobe asimu anyane ikona kha a mu anabe apola kubina go nwe tsam a kwankere ga shumkoma ama ya gona nga zeta no teo khamienska ba si ka kha go e te simungwe zinu mana nga ka kha tsaka beta te ke duku to mambere ga de kene mm te o kene mtse o tse mo hambere ga de a tsa mo tsa mjao ka tuno tsa ku tsa mjao ma tsa tuno e nya na go nde o mare ama tsa nga go sene ga an ga se tui ga se ke ne na ga tsa nye go ke tsa ku ngwe a kwana ke nqinqe se ga Nkuye dumete kuri to tsa kunye tatin tsa kuye ga khweno nkuye hinto tsa ke tikhane mde sang e amuta go onkuru oro ana go te am e ma tsa kere ke khweno tsa kristen tsa khane mkhweno kung kweti sonda ga tse an o hi o kara kere din tse a te ye go thamka di kona a hambe sonda ga tse a te kere ke khweno tsa kere ke khweno mibe tsa sonda ga tse tuno sha sa tsa kunuka tsa kunga kunga tsa khuwe go kung Nanga mfersi mta cha tien ku nina cha on khalofu ka de nina cha doka nya ta an kono doka nya ni tunu kum koma ku hon tuwa kon cha sa cha cha cha khadi am koma ada cha ki tsena tsete ku ka ku te so na kan tsete mu dore kara cha ki ka ku te ma tsa u ka de am kom ka kenu su kenu ka ku nya cha tsa u ka de ka ga ku ji cha so mu ka si ro da nwi ker ki ku ti na u kwa na ma cha ker ki ku ti cha tsete kha doro hinu nga a On ga wore sa mo tsa tseu ka re. Kriste na diminute. Tsa ke yarge ke tana go enkwetse. Kum kom de Canada do nya tsa tseu ka re. Tsa khungwe kha am komki. Tsega tsega kerge kwetu. Tsa am ke nim tseu kum ta. Tsa kwe go tama tsa sin nngwe go ntsa nngwe. Di a to khungwe tama go. Khungwe to tama go nga ke ntati me ka go. Re khiereng ma te manda go a ga ma kha go ntsa. Hambe am kha nya go. Hamba cha twa de cha cha de wo kha go te ama cha ba kara ko nung te u khwe am ga cha si de wo go go he ti ku ye den kenum dam ga ti ti u kra te sta te mi ko khere wo e ke ri cha ki ya go aka ki nye a ta kha aka a aka si mo ta ka o kya ye kha ta aka kya kwa ko si ye ka ara hi aka ka kwa ra ko te kya kwa te ka go kwa to tanga yo sho mu ka sa ki ka sa ma cha ku na ta hi ndo ka ka twa sa Plat when then nga ode tseu tseu tseu sa tun. Nga kwana ki sonda kan e a. Hinto nita te mu kwa an e kenim de. Cha tun ka akonu. Ke tam he mu ma tam cha kwa na ma kwe na. Hambe kwe te ki zeho di kwe. Hambe kwe te ki swe di kwe. Ngam ku kwe to teu a cha mu tinu. Tum kwa ma at erena iye tu kwe. Ama at khao. Kwa gaun ti an cha khan. Ti a tute di kwe ki khun wo kumana. Ti u kyanu kui tam shika kete ko poro ki ta yin kwa. Mi yin ten kwa naka. Anta ka ti me de kyanu ma tse wu. Nikanima queen quenaka into tizao. Nunca te platon and gitwak. Te anye de roto an kuwa damakamin to experimenting. Africans quena dan te minguita. Experimentieren. Ta sere te tun quena. Ta hine te ve anwe. Tuna ta sere te ne teke nuki platon and ki sere hu an. Ta doropa yu kumo ta han samu tun quena taiwata nuetak an yun samu. An quena kurito mu akwe karatia. Te tia na ve quena. Num akwe nikite antun kwena sere gun temu to kwa tesere temu to kwa tesere tentwana sude kwena wote be tsamman kwa wote examen motwana ngoko motang tesa abe no te te kuye de te kwe damka te twan tsati dlote na tsam tu twan tsatsa dlote no no an twan tsatsa dlote ma sure singenya to di kare kat hi to te a kenu ma tuki galane ti kuye de be tinta 7 de dag sangatati kerge tsakung anga tsam ta khoma tsa tsou sa ngui kitano kerge te kung to be tsaka khwete tswite christen tswita ane a dan khwedam kerge kung ko khungo go khwe kani ma tsausa tina a tuna kung ko na e ro khwa kani ma khama tsao tsao kwa ta tsao ko tsao ko tsao ko te sa kani ma ne u ka di kuye go khwe tito a Nye gobeza sa de kamo sonda ka tse to nye ko kwa tuwe irita. Marto nye ko tao tunkwena to kam awoko kerge kung. To hinka tebe, kwete hinka tebe. Te a hinka tebe. Tsa mungo gobe anza sinu matza a hinka tebe. Nye tsa ante hinka kuma. Akwye tsa kumu kenya kuma satan ma. Tsa mungo gobe ma tun e tsa simu agu. Mana nga mungo ma tiye gauka kwa. Nga te nga tiye nga tama. Ti huwa hiwe na tati hiwe. Kana kwa hi. Huti, huti, hi. Gimu, tsa tuan, tsa tsa dhote. Khama kana kwa tango kwa na tsa tete. Tse mungo be. Hinto te kumku, kumku a. Kwe a kweye tsa kumka. Nga to ti mego kwa asewa kan. E, sanhe. Te kumku a gweno. Te de ae ta kwe a. Kien kera kungu. Kwa na ngeta hiyete. Ati kudete kamto tiswere magwen. Changete ngundoro he. Cha ave. Ma ngundoro ki changete rita. Changete ngundoro cha ave. Cha si tunu nge foreman ngundoro ki. No cha a foreman ngundoro ki changete. Kam cha kuyikate dameta. O foreman dameta kuyete. O mu anku dameta kuyete. No atabe. Kute ritasi tako mkaji kwandwa mkaji kitasi mkundore angi kitasino. Kwandwa mkundore deta ande vengu kakwa te nyeti kaya. Chantaka chaka yete kwe damu subu kwe chako yete. Kuma dema kumti kwe. Ise chasi nde ufori setere de kaya of mother ki dominee de kaya kita. Dominee te cha angu ve angundore chasi orahe. Cha chaka yete kwa na subu subu na kuye kwe. Nga khuji. Te ukuni hek mwa te anti kuwe te anti te ta we kudito te o oka kumote ti a te kwete mungo tako kwa kwa tamato di ngwe kwe nziki kuwe kwe ke te hi profita kwa zao te no na te kwe na tse mkuhe e akwa nasika ti ngwe kia profita na ti a kuhe akwa kuye kwe na kwa kuyi kanima sebe kan e sanahi kama ngome kuzi yere kuyi na anga tesa tede awonwe te ukwenzi kite nyeku sentwa nwe ndukuto dukwa te dukuto be te abe na ta te na dukuto kuta akwana iki nwe na te kwekwa ku te dukuto kube ina akwana iki ndo te abasiye ku mu kom kwa kunyi anata ireta tinwe ya ora kwa anga to te anga sa seba ka tsema o tham o di e a te tsinza nya di e a mu de mu a mu a ana kwa ni Anda anti kuye di kherikaten. To koma ato di swere mawe. Te an kate ve. Ma den gungoro ki te tingre ta. Ta mwese ma ngin waka kunu. Kwe. Ta kwara e kwara be. Ama onna oro ta kwara. Na mkoma tun kawad dama kuye. Ke e kuchi teki anta hini santat. Ta dukuto ta ting kuje. Ta kwere ko ta kwara ko an kuchi. Na nata te hini e gore kurito. Te kiare san kumku oka. Onka warsam a. Kwe at unwoko. No. Ti anki khere te nou, khere wosiki mwe, swe he di swe gwen, uruibe kwa mokono anko te. Kun kuna anko ti nyo, tuku kwa yahi. Nou anko kwa yad anki nou, anko kwa nye kwe. Sasa je te usha tungu, nou an di kan anko ti na. E nan e te usha kakwa na te, te usha anak ako te. Chance hambe tana kagute. Manam nkwa tin kogoje akuri kuriete. Kogoje nkwere, kogoje kung, kogoje nkwere, kogoje kung, tuje maza u, kung karako tena. Dika anzai kikhan ya oru nkwena, ana nkwe na nkwe kaika, kuite osa oru kwere na kagute. Ataka, ataka nkwogoje akuriete kwa kate kungo kukam. Kate kungo kukam. Na, kakwa kiare na kwate. Takone ngwen kwena, ako jisikinti, ata nkwa siyeko kungo kuna ngwen kwena mungo tenu. Kanu kwa hoje kulina kwata. An kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kwa hoje kw

5 minute nxa ke ngide nqothe qhinqo qhinqo si ke konke radio xkf ngim je ke sin kom je gita fit ke nqwa nta program ke tlo nqwa qhela tom je qom ngi ke ke tjong ege ya wa uchile lokuni na kom je ke khalu fugni o kom je program ke he outcome ngim je ke sige ma qaya wala sen atu ke kom je ke qabe to kom je tu chake bona ke tsi wa khoi kang ge ngana kwa kang wa kalu ke lengum tena gita ngunga kuta sa gwa nga te mwam cha mwam a gita au kham ima gya kama chunga le ima gya wabola gwa kalu kili gwa mcha hasa ki wana kwa mcha gya wana ngam cha tena gita ngunga kwa ti gya sika mwak a prokoram ki gangsi ni ki koma si wa mit ale ni ni alas tatang ale kwa koma sa gwa shika ngi ya ngwa kwa koma ki chunga lam cha gya sang ki prokoram yin kasi mcha gika kwa ngwa kwa hiya uwa kangia wa prige la kini wani kwa ima nga chichikang ka gieka wa chivindilo dan kwa ima nga chichikang tini ka gieka wa kerka kwa kwa ima nga gieki ngulitawa kwa ka chichikang tina tusha ki kia kerka atina tusha ki gisa kuna ki kaya krisikang gia wa kwa chika kwa chindi kwa nga kwa kwa kwa kiosti la ka kini kuna wako hi katini gia kale mta ki ya kinga ngawa mta program kikangsi ni kikumusi tamta kia sengwa ni kikanum ati na kita wana vile siku angi ya oa dewe kani kuna kimuna kwa kahe aki ya oa dawa ya kaita ya tini ya chika angi ya oa kao gani kankala katina ki ya kali u imta kwa kake kanka uwa kina ngamcha program tamta wala kakita wa siwa munita ingi kwa kina ngwa sisi tawala sanyo chanu Jatuhkan kepada tim angwa, tapi dari tuh.

Kula chumbuang manjoy, ye heking king amung, kuha chumbuang, tawalang mkanda o makanga gwe, nchambing a yakangui, kung an e, kukanda chikwa, a hingwaha, krak ogang. Nchambing a kangui wala mawana gwe jelemia, wofstek yin, van vers 4 tot 13. Pasamte ang haitanga kwe arkansa kuwa mchatali ta thali wa thali dole kai wa mbulu thali. Tap chapur bier seteka mkutanga Jeremia wofstek yen van vers 4 tot 13. Chimba ang magumisela tatanga tangui akwa muda kletenga kwe Jeremia nchambi ke chung para yapwa ka profeta. Ta chumba ang tangui atanga ka ego. Di woorde van die Here het tot my gekom. En voordat ek jou aan die moederskode gekom het ek jou geken. En voordat jy geboor is, het ek jou aan my gewys en jou as 'n profete vir die nasies aangestel. Ag Here my God, ek het geantwoord. Ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moenie sê, ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou bevir om te sê, moet jy sê. Moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het in sy hand uitgesteek en in my mond aangeraak en vir my gesê, ek het nou my woord aan jou mond gelê. Kyk, ek steel jou vandag aan oor nasie en nou kon kryk om al die af te breek en uit te roei, om te vernietig, om plat te slaan en te bou en te vestig. Hy is die woord van die Here het tot my gekom. En wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord. Ek sien 'n amandeltak. Die Here het geantwoord, jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Die woorde van die Here het tweede keer tot my gekom. En wat sien jy? En ek het geantwoord, ek sien 'n kokerypot in die noord en dit kanteer oor hiernatoe. Motanga atinkaring andago kuingang. Baie belangrike teksie, hy maak die samkoan wa teksie ja wa 10. Kwanda klei klinga kwe kaya makwa kwe ha chikwa wisis kwe ha wangana ya ehe pandinga wa ya ngam kubu ya e dubi hinko wa
Nam crow ya ting, nam cow ya eh. Doing go ya ting ya cuqua, guga chicka ya cuqua. Mizogos, you wish to see in the eater getting a quay. In Jambi, I can quay what chicka who am viable langerk. Jambi at his sum good chunga, mugupusa, quick up or fit. Jambi qua hangula aga ting a quay. Mita angula ci traiwa itili pa mapuisa yiga ka profetu tuwa. Tak uiga un. Njambi tangui a chonchi kwa wisis. Tako ichichima uwa I. Ko miga profetu sing. Iye hiya tusha. Mi tangui kwa te uwa hachi kwa. Iye hiya tusha. Mugu unga mkubu. Kaya chuke waka chitrao. Kaya ka mwisise ngayiza kwa tinga kwe. Moati trois. Taka moati trom to dagin to ding unha kungwewa, neman miwandawa de matotis and jambi kugwewa. Miwa danga de matotis samamu ye one kakotis samgu and jambi. So get you and the gang kagang come wishes say, nahita getting agree. Kawa for schooning I off kawa her, kungwe game, gayam kung, he kungwe, kang. Munga and Egagui, mean to a tisha, and we are going to Akatana. The Gatuga Matisat, Wamin Aguindawa, Matisat, Wamin Aguitica. Hingy did a chick for whiskey yashin. Ye quack with me, of ye can go out to the cuckoo. I wonder what the Matatisha choir. The Goraga, my dear Ua, Jelemia, Jelemia get a different school and Andua, ye were Yawandawa. They are to a tisha. Ya kotu shakkan. Mumu mi wanda wadama kotu shakkan kui. Kaya chukanda kan kia yelmiyan ayakkan kui ga ehe kengiya ya. Dabara kari munga kia nwa. Njambi koke singa ya kui ya forsko nanga singwisi siyang ya kita inga kui mi wanda wa. Da mi ngakkan. Da mi kotu shak. Hachip kwa kui uwa momu. Mi uwa kwa ehe kotu turo kikkan. Dabara tegen chike yelmiya ke kwa kui. Yelmiya nge kwa kui ha. Mauda Kakashimi, Momawandava. Mauda Chitrashimi, the Kadigo in Mumakulati, Yakiwanaga. The Maragama Sambimbi and Bimbi Kadagatingagui. Yelemia, Kanga, Yakiandava. Yakepur beer, Yakinalisa. Mukupanga, Njambi Achikuam. The Gola Mia Chugange, Njambi Kishinawaya. Njambi Kiwanangawaya. Kayachugang, Njambi Kachumaya. The Gaga Chichima Wagui. Mika profeto, profeto a chip toyegi, Kagaga might claim a getting a chip toyegi ambulanga. Kaga might claim a ginga your pastoralism. Ye at his sir, Jambi Kangugui ambulilla, what chip toa. Agora Mugu ambulilla ambulanga, Kagawa masa, yes, Christ, Conchuka Maganda, Gatchawis, and Kessas in Dotit and Kaka profeto. A chip a gay ambulilla chua, chip toa, go chip toa, chuque chu. Yaget to some go ambulilla, yak kangui. Mpratik kwa saa tige he yakin. Kwa taya gang, mawana pastuarisin, hii ya tisamku ambulila ngacho. Mawana ngelega singa wana pastuari kwa ngelega nini. Kwa kaya chuka naka hang, timbu ya kia ndua. Taka mkai kwa sa kuke wa profeta da mkai sa pastuari. Pasa duominisi. Hii ya tuindua, hii wachit kwa ye kawa profeta hii ya ambulula. Kwa mku ambulula, zilemia, Mugu singa kenga wa yatua tuisha, njambi mgu kika yanka. Njambi mgu kika yanka. Kika yanka deke dinga kwe mi. Ngawa chika ndo hea ngwa ngwa mi. Mi atusha uwa ching kwe mi kankui. Mi kankui kanka a mgu kankang. Para upanga mi chikuama. Upanga chikuama ke mi hakwa. Tua chikuama ke amwininga uwa panga. Tua chikuama ke Minga kwa nga upanga. Lakwa ajichita ya gang kandandawa. Kawase spiritu jambi kankwe ganda kake kake dawa ya. Ya mwening unrek. Ya mwening untosike ya kaitlingawe. Mia tusa longesa upastuwer. Mia tusa longesa uke ya chuka ehe machakwa sa ngaba mikitlea. Masing. Ngwe katika ang jambi kwa yelemiye kwe masing tango ke. Kulangang ha chukwa kainkale ngu. Michi kwa nga u. Matu nchi kwayi ng, wali mna vichu ndui ng, nchi ichi shami. Kawa masin, kaya kwe platform teni yang, kaya chon, masin da
twee verskillende gemeenskap in Geagwang. Iwe pastoor sin. Dagora, ke tshwa nda kama tshwa ke tla jenga go ita tepe sa kwe. Te maka jenga go iya tshwa ya sa. Iya sa tong go gaung. Wan jambi a kwa. Mi tswa go a mo khong mi tswa go a mo kwe. Dan jambi so lang ga he a nge ka man jambi. Jambi a tsha kwa. Jambi a tsha mugu kwa a go a munya ti a itwa ng. Kakoga kuma munya di ajunga chuganda gang jambia kwa the dinga go to a ungam kubu la wisisi yang he kawa chikro ain kaling the ak unkum kawa kula tisha than jambia tisham guta gaya chuganda gang a poor pastor mugunulugan mua yelech a minskap of her yelech a mienta ain ichuang mugu ambulilai gaya chuganda gang a Muku kuasa yenaha ya nghe un problema ya he ya tua tuisa. Problema ya ma kangwa wa, problema ya he wa, ya tua tu uanjami. Awambunga, awamkwa mbunga, ta tua tu, choka uanjami ngangani, mamu akumsing, kukwaka alega tse, kaya chukanda kang, ka profeto sinkwen kaunga chuka ambulila uachikwa. Muku kwenye kakinga kwe, Ikon mukunda ko, ichi, ichi yaha kwa he Yesu Kristu ngia. Kwa ya chukanda kang chikwa, kwa komisela mku ambulila, kwa ya chukanda kang vana wa isalili. Mukunda ku saa, mukudubi kati ya njambi. Kwa masika wa totolo ya satan, kwa kangwa, ka uwa kwa mangu vana wa isalili ya tupasi ya mu khamienskap o mu khamienta, ayichwa ngu, kaya kangwa isalili jee. Yanghe ga hakak ogam. Kak ogam ga param ku ambulila chitkoa kweha nchambi ayakangui. Mku ambulila nchambi kwe chitkoa nisha nkuma ga ngang agang. A uwa na tkwa ka ehe tkwa kifwa. A uwa na tkwa kwe amba ya ehe ke ngaa kwe kak oga. Momu. Kanda kukwa manga acho of ka ankwankau. Ka ankwankau ang hiin kengagwe. Mjuma u damankau. Mjuma u damakichau. Mjuma u damakichukicha. Ngwe kachiga anghe. Ngongi kwa ikai kengagwe. Nga kukwa yaki keta mara kukwa manga kukwa ake shanguka. Kaya chuka ane kunda ng. Dunjo kukwine mjima kawan dunjo. Kukuma ka asha akangi chinkwangisina akla. Jinge yege twaige ko. Kawa yasha aga. Ya ambulila go gata a kedenga go jika ndo ma kwana go nageng kwa ndunjo a tswa ke saka mo a kedja ke chu la go raka ya tsoka ka re prepare song ya he a tsam go di prepare le a ntse go njiam bi ya tangui awa panding na wa ba ret muku kham njiam bi go re sikulu tin ma lanya go qingang Para jingde kringa ba mi o ba jingde muise se kaya kara nge. Mugu shin kringa go mdui hinga ba. Muji kwan ayin kale ngu. Nshin mchi problema. Mangi ya haji kwa ayin kwan ngu. Bu hutu chichi ate. Wuchile lo chichi ate ma yang hutu amu. Dechi wundi lo chichi ate ma mtane ne kani kwa wundi la paranjian bisha amu. Ma tu sa kwa aki kwa te kete ako ma kwa a jele mi ate ka ma kwa a. Da u nam tram ka wisis ke wa ka chitrao u ko ka wa ko ke wa ko nje da bala ka ka wisis sing hi te te ding na go wisis chua ha tue de sin chie ba tue de sin chie ba wa ko je a chon kwa sim chua tue de viek viek am chi ba liwa da gora ka mu chua viek am chi ba liwa Ketchuka gama lanya uses, Mushinga egen gaga and get come on with this and says Mchimaki come on, Omchimaki habir Mumali Mumalechuka shakuya had to be this and says I take him, I take on him, Muget come out with this and see her. Muises aquinunga, and sing her janiaria at one quim crossing. Mumarechter var, mine hid a cutting away. Tu be desensesh mtutulu takin kawanjiyo mbika ya kaa.
die hoe my nuwe gedinge uit 2006 met dit ek sim my shokosim 2006 met dit ek sim my mening aan my ching te kom met tot dit ek sim ga wola ya na padinga ka tsoya tsuke heken gie go ka na ka ma padinga man nam khubu nga ya tsuka nda ka ma utuwa ke tsuka nda ma utuwa problema i want you sim my shokosim sim my shokosim ai mhaleng ma utuwa problema di sim do ai mhaleng ke tsuka ka njem bia kwa Nyom jambi twa kwapa stule sinengesi the pastule singwa a aya chua he wa ha ching aga kro chau shango angwa pasture ye wa chingwa anga tusha mukutala ndobe kwika tsoga he ndobe ya panga mukushinga qhika ku a dinga qhanga ba mimcha panding na ba mcha shakwe njapani nga mcha nculumda nsingule de mamcha chukham Kringui kawa kwande wa kadinga kwende wa mangheja kadinga kwe problema. Kawa siya kwa ocho problema. Problema ndo achia mihe kwe a. Of ya chia, ya awa uche wata maria, mihin ya chia. Wuma ya chanku nko mihin. Taka ya chuka ang, kaha matuatu. Kawa kaw, ako kwe nami kwe problema. Kaw jianga mcha padinga wa, mcha utuwa problema yang kiwa, kaw kiyanga kia. Hinga kaka ang, mcha padinga wa mcha saa kwe, hing, kaya kwe, Ankwe, Nyakwin Kashing, Navamcha Shokushing, ye hit to Mamcha. Kayachugang, Ungang, Misogashing, Manga, Hakwang, Mugu, I go to Gugang, Mugu, O Mugushilang, I go to Gugang, like Kayagaway, Njambiang, he will always say Yagoga Yunga, you go to 16 or 17 young at Chuang. He again Yunga at the again. Kawaii, gue kaci ke angge bana besar di ke kawa, di ke kawa ke kau cia platform ten, jam biang, ya gue nyunggai, kat kau wis si ke kongai ke sing, di ke ke tuh kamat be disen cie be, tamar di tua ke kam, gue coba ang, ah gue mim, jat tutur sim ceng, Afrikaans kau ujar letrang kia a owner suk, tua ngai wa mi wandaba. The Matua to Shakangui, Matua to Shakangui, with Kangui no Jambian Akangui. The Kaya Jugan Ah, Jambian go car, go car, and the one dabanga. Jambian Agua, Kage Wachika Kanga, for Akangui, Sonar Aquaque, Sonar go ambulilla chitwa, when Jambian Akangui. Wakaya chuke he, Mangi om Kukuai, the go ambulilla e, quick Kangui gang, the mink and during Nicula. Tekwa kwa ke shampa samte a tambula tungu gang hiyo yang nabaga ko twiti zin chiwa yang a chon a te ka wan chambi janga cha u wana ku yang na to gam cha u ka gam cha singa ku ka ku gam cha to singa ku ka ya juga nda tuwa chiki ho chi chiri tekwa ke sha jambi ya tungu jambi kringa wa jambi veski sa jambi a kuma cha u wana ku ya Yes, Christum aku, wa chigi mak ai quick ungang. And Jambi Veski saying yungai, a tikta mai, Moses wa wanagoya. Amen. Baba chile mchibu inekunda ko winda, mutisa, mugutisa, hanchambin jambin and amgum kungang, mundila. Yes, Christ, I think the gear present going to go ungang. Jambi chikwa kri a chunga kugwe kunga. Pastore sing ye ambulula a. Pastore sing ye a ching cha inga cha. Mugu kaya kenga gom ching. Manju chikwa kuya nga ua. Mchinga manju chikwa nga ua. Magwe Yesu Christ chinga pulanju ke present. Yesu Christ chimbu yangwe kunga. Yuise siya pangila eskaya un. Jambi pula yuke presenting a yuke kung. Ye ambulila yi shogo sing, yi kwan yi shogo sing, kaya chuka yi panting nawa yi o. Yes Christo angen a yuke kunge waka longesha. Agen a yuke kunge wak ma yi longesha ung an a yi shogo sing. Kaya chuka ang taya ga ang. Yi kom kung an a ha yi kikriya. Mago yes Christo a yuke kung. A yuke kung. Mugu ngung kung a yi. Kungi agen a yuke kung ang tama ang he. Eskang ke kunya yang e atika ya gang mego yesu kristu an ai yitanen ngkan e gang ma bundiri lambunga
bunga chai ehengia kwang of ker kerka wisisia engia platform tena achwang yamangia kwengani yamangia khun engani makwa makwa hangula de makedenga kwenchambi a yuwisisia a hangileka makwenchambi a yuwisisikukang yi ambulela nchambi ayaku Nchi kwa wisise alulukang uwa na nchwa ke ikwa kifa. Mwomu ahangwa njumba. Mwakwa njambi wisise wa kha menskap layers. Wisise ya kanka yela kha menskap. Mwakwa ayikwe nge ya kanka hachi kwa. Yika nguwe kachiki ange ake hangula kwa hii. Nguwe kachiki ake chik kwa ake a kumpala yi hangula yi isa yi problema sin. Mwakwa njambi o isa a. Njambi o ngin tuma a. Nsai chitwa ai problema yena kha chitwa tchiya go ya problema pa ringwa ya kwasa ya kama ndoveng ai problema njambi manghide ka jenga go ndove chwa khang skola qiyan e magwe njambi ong ndove nkha ke wa ga kalongisha ni ku hi unqanqa kama nqi wa ministerisin nqi wa presidentisin magwe yesu kristo ka ya chukan jwa tisha magwa chijin bi qanqanju ku qwingang ku ya yesu kristo ya kao Okay, what coaching we should say. Amen. Wagachile Muchimbuya Jatisa Mugu Ai Kweha Niasu Aya Yadri Ta Ikwang Yehiasa Tan Jua Juatana na Kong Kong Ai Gu Miasu Sing Ta Tutukong Sha Anju Kong Kong Gui Hola, jangan cuma suka ya.

Onertensiva ngikunika bomthe gese ngimtshola ka filmunite kidel mundi ngikunqa siva ke konke radio xkfm ngimthe gese ngikumthe tikumthe program ngikho ngikho ngiyaqala tamthe ke wala sente kita sika mokhe ta khoni ke mthe program akite ngilamthe ke wala kanqe mthe ke ya sika ma tamthe gese ngiqhisi ke mthe ke ko ngiyaqala kita qhile khomo ka dibiqini kuna kimana qoga ngiyawathi biki fela khait odiki khashona itimde kita sigamakaya oduka ngike tjwan atuki kumte kya qhawinqa mta program tamta kya sinki kan ngiyawathi biki fela khait ingi diki khashona itwathi ngi qhuma kwa se hoke aqada waka yunga ko aqada waka vilobusa ko ohodoga kaka kagyang aqong phanwa ngimtima kita ngokunga dawa pinga ngi dogi a khaso naiti ngang a ki ngtu ngawa kake kang wani kala kang diwi kia hili siko ki ngoli ngun kanda dawa tu kwa kia ya wa yunga kanda dawa tu kwa ya kia ya wa dawa kia lungusa ya dawa he kia lungu wako ikatini ki ya wa imtatanka wa kika kanga ngawa mta program atuki kwe mta kia kwa mta program mta kia sanki wala senti tindini na mga kasi ka mta kia kwa waka sanga antini hii kia kwa mta kia kwa kia kia kwa sanga kia watiki mta kia chukra mkwa nga mta program ki wala sanya atuki kwe mta kia ya kwa nga mta program ki kwa sini kia kwa masiti tanji wa kwa nertin siwa mga niya ka daw lasang ito ang mga kakangoda din ang nawa sa fitay ito.

0: platform ten kiting sure hai twana kung kwena no kwekwan ta kung o tohem. Platform ten kung kwesa sure siki twana antia na kung o twim, no twana on kung tamatin rat ajika twana ate twana. Noti tram siki sure sika tai kwena dango hai amu matin si hana kuyaka an twanta tai kwako jawotim, no hate yo hana ki kun at kun tamaraya kwan de jawamu supi sure ki. In kuna kwa yenu chen kwa nukwa mana kuna sinu jawo to kwa na ana in unu kwa na tutamsika kwa na sinu chen kujikuna suwere maa kovem tutamsu mbure jesuwere maa suwere kama ndoo kwa rahinye tivete maa kama ndoro tata sinu tasan venu kwa akwa maa tata uona suwere kikuna kwa mwa kwa nkwanu ngwere huu kwa haku kwa na jiaka na kwa akwa mkate jiatang kwa na nga nyam kwa kwartal henge kwa tanu nyam kwa kwartal su osu waka na tamsu waka mwenye kungu cheka kai kwa na cheka kwa rahinye tivete ngaji yo kaha ngo khuji mungo twana no kwiri kwiri o yadi kwa twana ngo komo ana khwana ngo tsheka kara suri ya shiko kwiri kwiri o dalana ko gana tsa utsha ngo engeta no ku kwesa suri platform ten ko siki ka ko school of ye from mtas new men kama wo tina ko tsuna tsati no ga tsuna tsati tsa siki kwa go dingwe dzi ga tsa o khedza a ka tsi kun ka yo suri ki ya gwata siki ha
1: ida ngire ko mo ko na
0: Sura tuan kun tayo si yeti tamsi waka school of a new man kaira dangwe woti ha ngu a kasa kwa chinja sanji sura kiti kana watiji a. Sura si king tamsi ka a ki kou kawun na kwara watinu sura he kou wote na kou kawun ki kana sura anija cheka jau hae mu wote he me katukano sura ki ngi ku tete ti kwa na tani ngi kwa tivem ta kono sura si ki kwa ha teta ti sude ke he sa e jis kwa na sana kutam e janu sude sinya sene kwa ta. Ako tita yese ni tiwe, ta kono kwa nita maka sude apo ze ki kwa ave ni klasi kena ta ti ha ta kano ki ha kuta ti ya na kubo nu. Na ako tita me kresi ka kubo kwa ti ngen kubo kwen kresi ya kwa ti kwa na siki hise ni tiwe ako ti.
1: En ani tiwe de mati vil nu as u jene kasine ki school et na universiteit gekry. Onze kinders drossie meer nie. As hulle gekom het school toe en as hulle klaar geëet het, dan spring hulle oor die mure. Ons het nie meer daai gevaar nie. Die kinders gaan terug klas toe en hulle gaan leer. Maar die kinders wat so gedross het, het werk verloor en dan dryf hulle mos net. Die ander ene is, ons kinders beklei ook nie meer so baie hier tydens pouse nie. Die kinders het ons baie mekaar gewit klei nie. Die sekuriteit help nou. En die ander wil ook net dit onder julle aandag bring.
0: Want die tramskind kry dan wel na 12 klas na Okuna. Sino go tekerti je vronel a klas ki twan ki gaskidene se qhaqo he. Yo ka qaqa go kufaka tshutswa swere ma ti tramskind. Ndo le tsame tsika bo le qhaqo to kom an o tla go shikunwe ti ka je vronel kuna swere ma ti tsi a. Mo pa go se ki tsho di ding a ke thona ta ga go isa ntedi a di ate a te ma bo di kona ka tsi tsaqa ye ding de komo gausa ndi kwa swule ke jene ku hare tam. Tsure tswanta ma go ka tsa komo denga tsi a. Kosa noko cheka kamangla kita kumkara nyeti, nuto utono kiki siyeta tuwa, ata inkara kaya kwena kaka huru to cheka nyana jana to suwele ki nduo unya huja suwete. Nuswele siwana za temaka tuwa na suwele za kiyo siye kukha, klasi kukha hek diye kwe, nuna huru temaka utona mungu tuwa na abasika kaya suka, nuna tuwa na suwele haa, kwesa naka si tramsika, naku tramsika klasi suka na kusitasan, kwaona eishi temaka tuwa na ngu eive suwele haa. Antia or Tonis at Tam. Tango Evet, I had a tramsikinum, enu, charata, when to a co carrier theatre num, Kunta Macoma adeki, a yet no consuli a kayaking water, and a garacat. Into Tecum, Tacocumote.
2: The hulle dryf van my vak en die eerste wat hulle dryf was dat nie geleer nie. Jy sien dat hulle dit nie kan doen. In Afrikaans gee hulle vir 2, 3, 4 geleenthede om daai werk voor te doen. Ons ken nie in geskiedenis nie want dit is 'n inhoudvak. In Afrikaans, juffrou van Rooyen vat hulle, sy hou hulle na ure, ek hou hulle na ure, maar dit help nie. Die kinders moet gaan sit en leer. En ek sê elke jaar dieselfde ding. Ek het hulle ook gesê, as jy vanmiddag by die huis kom, vat die geskiedenis les wat met jou gedoen is, of die les wat met jou gedoen is, maak opsommings vir. Die groot ding is, jylle moet hulle motiveer om elke dag skool te doen. Punt nummer 1, dis die belangrikste. En jy moet hom elke dag aanmoedig om vra hoe het by die skool gegaan. Wat het hy gedoen? Het hy werk om te doen? Is dit 'n matrikulant kan slaag, as hy van die begin af sit en sy werk doen. Maar ek bedoel, ons sit met regulante wat 10 uit 50 vir 'n geskiedenisbron vraag kry. 10 mense. En ek sê, regtig vir jou het nie geleer. Ek sê, hulle het nie geleer. Van daai 10 vrae wat ek kon antwoord, het hy gelees in die bronne. Jy kan 10 punte vir dit kry. Maar ek kon niks van die ander vrae beantwoord. Hulle kon nie die lang vraag doen. Mense wat in matriek geskiedenis gehad het, hulle weet, is 'n klomp werk wat jy moet doen. Maar jy moet dit gaan leer. Dit is nie 'n ander manier om geskiedenis, geografie of enige vak deur te kom. Die vrou Newman het vir julle gewys die skedules en dit wys daar dat die belangrikste ding wat ons moet die kinders elke dag aanleer, kom skool toe. Dit help nie ek sê vir hulle weet jy kan nie, maar jy moet ook vir hulle so sê. En mens en dan 'n ander probleem hierso. Die kinders kom wanneer hulle wil skool toe. Ons kan nie in matrikulant, kan nie kwart oor 8 in die oggend by die skool aankom nie. Hy het 30 minute van sy periode klaar verloor. Die juffrou skryf daar, hulle kom eers 8:00 was hulle almal in die klas. Nou die dag was hulle eers almal kwart oor 8 in die klas. Hulle het net 'n sekere aantal periodes, daar is hulle mooster, 'n week. Soveel dae 'n week het hulle Afrikaans 7 periodes. Daar is nie meer as 7 periodes nie. Geskiedenis het hulle 5, 6 periodes. En dan, 'n ander belangrike ding met hulle, is julle as ouers moet hulle motiveer. Die skool kan dit nie alleen doen. Jy moet hom wat verstaan, jy is trots om, omdat hy matriek is. Maar nou ons kinders dink as hulle matriek is, het hy klaar matriek geslaag. Jy het nie matriek geslaag. Jy het slaag matriek as jy met jou sertifikaat in jou hand rondloop. Anders te praat van jou as 'n graad 11 kandidaat. So wat ek wil hê, jy moet elke dag as jy opstaan in die oggende, moedig hom aan om te stap by die skool te kom dat hy betyds wees.
0: Note kwama na hata ya khiriti kaya kwe nao anajija. Nata i karate unkwa na sule siki kumo kuti nyerete. Numa kite utkwa na kwa akla motere maangaji kite utkwa na kwa utkwa ukungu ayaka kwa utkwa nyerete. Agite kaya kwena kwa ndu kwa nama 3 class kwena an uwe anangu khano jawe klasa na didinu kwa na uwe uro kungungi kwa na yanzi klasa ni kufi kwa na zika ata hinyeti sude kisita makana iye klasa kisi ni kram nu klasa kisi iye si de kram sika kujao kwa kram zingye kwa tango sude kuchikai kwa ta tenji nu aki kumuhe he akana nga manu kwa mengye kwa nu kwa ta hinyeti tate nu angka di cheche no kwa na klaka sude sika sinu wosi kumo anangu kram sika kwa klasa na anyam Manungo kedja ngo kekara taya kujikunga tena. Hinto tato kwa nukombe kunja nde kujikunga te asura maa kuna taka na kwa nake ngasi moko musupia kuji kwa nakano sure jaoji asu ndo kuna zikichi kwa nakunga tena ndo kuna kedja kunga tena taya kuna miyete kwa kekara kwa nasure hinye tere hinye te vere ta hinto te kum kwa nkunga te asura maa te kaji a.
3: Ako he, chaka he, chaka. Tama a drepe kwe a niyete he. Ten tuana dame kumwete. Dambe dina khango kuta iye teno. Tuna ohe. Tuan granta mito kwe. Tuan rekhta miyo kwa inkwa nanka. Kaya shuka shubete kwa klasa ya sino shubete tate. Anko ji teke khunka te ajana teta kote shita ting. Venga ki teta kote uni shikari tate. Ah yo kwa ti wo kwe. Ma ti mwote kwe. Hambe tu kwe khungo iye kwe. Nu klasa ki ngobo ji. Nu unurwese mkeke nyo he. Onderwijzer mag guibe aan zijn amatak om gaat wat daar komt guishen kijk wat wat aan klas jiki aan hoe is je koetje hoor kan je teki
0: nou van nou om jou kan zullen bingje maar nu ga je met daar een keer zweet
3: ga je maar aan gaan meer te nu ga je te tamen gaan nu gaan meer katten hè twee gasjiki zero hangen nu niet gaan doen dat je weet en je ook als je gaat je je keren gaat hambe nu aan Chaki honor te kai taki honor chugui we hasha eno chaguyeten sister fifth aje chaguyeten cha ana hat ajana hachi kheshu shomo ye khesha nyata ma hachi shomo kerete ngushiki no chamo ko chagui no ngwe shom khuju he a te ave kon khe o ko kona ya ha dam kona kire ta te ante we ansia
4: ka wa chinjala ni kono wa chinjala debe kina pandini I ono no kera skola mkucha skola kachi kachi longa sin lo fro longa sai funda wa ta me tu koms ta tu koms li u longa sala devi wa semka wa pa ma chike ma kon ha tera kai tu tri ke chi ta chi longa sa kachi ma jwa ki sin dia i ke chu tho ka ki chi skola kula ta i mene yari yani sai em ku khone ke mi wa u lau ka li a ka viora no hui ari ya su ke chu Kita baca ngah, kekecia, ambra seman haba nuca, kekecia sekolah, wanih.
5: Kacit jalan kiki, cuci cuci sana kata dua genten yang halen cuci cuci tu kiki bang halen, takkan lagi kiki cuci kiki cuci tu kacik sana kah.
6: Kacit jalan tu jatuh dua lusa, kuna yang kuna tu kumsi, tapi kau tu lusa tu tuh kagai tu sekolah gacu, cuma kaya una cugi kacu kacu ya una kula, tu sekolah nak, wah utia una cik jalan sung. Tak juga kan juga juga outro demikian fa juga kan justru tawa cukup mengatakan juga tapi siing orang itu kumsewa dengan kalau kerja pulaing cuma kerja cuma kandang negeri platform ini mungkin tahu sih kalau tu sekolah kan kau juga kau jela tak juga tak kuat kan tak jatuh mungkin lulus sah tak juga tiga cuma demi tu ini cepengi kau tu jela ika kau sekolah itu nira mursa sekolah itu mursa sekolah naya outia ya untuk tu kumsi Tiada ukuran sekolah, pun sekolah sekolah jalan itu terus dalang besar. Tadi tu sekolah uang gang, tadi pas tu sekolah. Kau cuma cik jadi engkau atas sekolah, sih atas sekolah kau kamp sekolah. Kau ini kalau kau kau jalan cik pas tu jauh tu, ini dalang besar. Dalang besar waktu jalan.
0: Nukar tu ni sudah kita yo yati kamp sekolah tuan jauh jauh supaya ku temu aku. Kamu ko asa sinata sura kwenye mungu tatu tuni sinata sura kwenye kamseki. Aki kwenye taka kwa chaguo kwenye mani kwenye ina taka kuweiti kwenye hem cheka kwenye hem kai tihan kwenye kwenye jamu ko asa kwenye utuan utaoji nte ikara harite kwenye hem kwenye sura kwenye kama diko ikara chuo kuno yani gaza katieno gaza kirene kwa kwa klasi kitema kana kusiri kwa mungu hii sinata kwa chuo kwenye kwa cheka kwenye kwenye kwa mshumu ko mshupiete nte ikara ngo. Kwana sude siki yata na sude kumo kutere ta. Nu ake kumo miya haasi. Kwana aja sinu kekara sude hehisa ngata makana kwana adama beko ta. Kwana kukwana sika kwana class kun ta kuku o kukwana ji kwana ai suka ga aja kuku ga tsere gwa he kwenta a go jishino kwana a sure ke tama se go tano a kuku sana sene kwana ke qhaqo ntwa nga te kwana te aya ja aba se ka duku tona go qhaqo ni bo se go sure ka se sure kwana duku to a qa ga duku to ko tsiki nyama go se ka ga kwana te kwana ene ka ye tsega sure ke ka kuku ntwa nga tsaka tsama to kala te ta ke ra ha Sure to conquest a good platform tennis work with the Ohua, take like one, so they can have check out and check a veruji. Tanu, Eletraba Utara, Takotoji with the Tatai Matarati, Piero Pioks Musavanga, XKA FM platform tenkin, conquests with the contents of Kayako, no Kunatamam, Omaratiha, Nungo, XKA FM key, the Comte Odamsika, platform tennis, Oshwaha, Angradangi, to take a good tamaha.

Hola, Chumbuang Manjoy. Ye he king king among. Guha Chumbuang. Tawalang Mkanda Mkanda o Makanga gui. Jumping a tungui. Quing a quickanda chick toa. A hingwaha crack ogang. Jumping a tungui wala mawana go Jelemia. Jelemia Wolfsteak Yin. Van vers 4 tot 13. Pasamte ngaitanga kwe arkansa tuwa mchatali ta thali wa thali dole kai wa mbulu thali ta chapur bier setika mkutanga Jelemia Wolfsteak Yin van vers 4 tot 13. Chimba ang makumshala tatanga tangui akwa muda kletenga kwe Jelemia nchambi ke chung para yapaka profeta. Tachimba ang tangui atanga kwe di vorte van di yera het tot mai gekom. En voordat ek jou aan die moederskode gekom geken het, het ek jou geken. En voordat jy geboor is, het ek jou aan my gewys en jou as 'n profete vir die nasies aangestel. Ag Here my God, ek het geantwoord. Ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moenie sê ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou bevir om te sê, moet jy sê. Moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het in sy hand uitgesteek en in my mond aangeraak en vir my gesê, ek het nou my woord aan jou mond gelê. Kyk, ek steel jou vandag aan oor nasie en nou koninkryk om al dit af te breek en uit te roei, om te vernietig, om plat te slaan en te bou en te vestig. Hy die woord van die Here het tot my gekom. En wat sien jy, Jelemia? Ek het geantwoord. Ek sien 'n amandeltak. Die Here het geantwoord, jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Die woorde van die Here het tweede keer tot my gekom. En wat sien jy? En ek het geantwoord, ek sien 'n kokerypot in die noord en dit kanteer oor hiernatoe. Motanga atinkaring ngando kwingang baie belangrike teks jy maar te samkuana wa teks jy wa 10 kwanda tlenga kwe kaya makwa kwe ha chik twa wishes kwe ha wangana ya he panding nawa ya ngam khubu ya e dubing kwa
nam kho ya eng nam kawa ya e ndu bin ko ya eng ya kukwa gwe ka chike ya kukwa kwa mizo ko si wishe si ngai de ke tinga gwe njombi ya kangu i wa chike he wa bae belangrek njombi ya tisha mgu chunga mgu pisha gwe ka prophet njombi kwa hangula aga tinga gwe Mita angula chitwaye wa ichili para mapuisa yiga ka profetu. Tua. Ta kuiga un. Njambi kankui a chonchi kwa wisis. Ta kwa ichichima, chichima uwa i. Kwa miga, miwa profetu sing. Iye hiya tusha. Mi kankui kwa te uwa ha chitwa. Iye hiya tusha. Mugu unga mkubu. Kaya chuke waka chitwao. Tayaga mwisise ngayize katinga kwe mwachik tkwa. Taka mwachik tkwa mtrodaki mtrodi nga kongwege wa niyaman miwa ndawa dama kwa tisa njambi kukwe wa. Miwa danga dama kwa tisa mwamu yye wa ngakwe kwa tisa mkwa njambi. So kaya chukan taka hankayaga ka mwisise ngayize katinga kwe. Kawa fraskuna nga e of kawa ha kongwege mgeya mku ngayi kongwe kakangu. Nga ega kwe ming tua tisha kongwe kaka ndo kwe kaka kanga. Eka chuka ma tisha tewa ming ego ndawa ma tisha tewa ming ego chikaka. Hengi edira chikwa wisi chika ya sing yi kwa kwe mi of yi kanga kwa achiri kukwa wandawa dama tua tisha kwa ya. Nakura kwa mwadiwi ya uwa Jeremia. Jeremia ke kong aji farisko na ngandua yewa ya wandawa teya tua tisha. Ta Ya kwa tushakang. Mungu miwa ndabada ma kwa tushakang kui. Kaya chukanda kang kia yelimiyan ya kang kui ka ehe kengiya ya. Takwara kare nunga kia ndwa. Njiambi kwa ke singa ya kwe ya forsko nunga singwisi si yang ya kita inga kwe miwa ndawa. Ta mi nga kang. Ta mi kwa tusha hachi kwa kwe uwa momo. Mi uwa kwa ehe kwa tuturo kikang. Tadabi tigen chike yelimiyan ke kwa kwe. Yelimiyan nge kwa kwe ha. Mauda kiklasimi, mwamu mawandawa. Mauda chitwasimi te katinga kwe, nguma kule te yake wanaka. Tamara kama sambimbira mbimbira kaja katinga kwe, yele miya kange ya kiandawa, yake perubier, yake ngalisaa, mkupanga njiambi achikuwama. Takula kange ya chuka ange, njiambi ke singa waya, njiambi ke wananga waya, kaya chuka kange njiambi ke chungaya, yaka achichima waa kwe, Mika profeto, profeto wa chitwayi eki, kaka ka mwaka yi mwaka jinga yuwa chitwayi ambulu langa. Kaka mwaka yi mwaka jinga yuwa pastorishin. Yi ya tisha njiambi kengwi kwe ambulu la uwa chitwa. Nakwara, muku ambulu langa kaka ka wamasa Yesu Kristu ke kunchikwa maganda kachawise siyang kia sasindote tan kia ka profeto. Ya chitwayi ambulu la chua chitwa kwe chitwa chu kwe chu. Ya kaya tisha muku ambulu la ya kengwi. Mpura chikwa saa chike he yakin. Kula taya gaang mawana pastuari sing iya tisamku ambulila ngacho. Mawana ngelega sing ya wana pastuari kwa ngelega ni. Nakwara kaya chuka na gaang simbu ya kia ndua. Taka mkai tuasa kuke wa profeta da mkasa pastuari. Pasa duominisi. Iya chindua ihi wa chitwa yeta wa profeta iya ya ambulula. Nakwara mku ambulula zilemia Mugu shinga tenga waya tuwa tuisha, njiambi mgu kikaya nha. Njiambi mgu kikaya nha. Kikaya nha deke tinga kwe mi. Nga wachika nda hiya nga wa mi. Mi atuisha uwa chi ngu kwe mi kankui. Mi kankui ganga nga mgu nkang. Para upanga mi chikuwama. Upanga chikuwama ke mi hakuwa. Tuwa chikuwama ke amwini nga uwa panga. Tuwa chikuwama ke Minha kwa nga upanga. Nakwa ajichita ya kaa kanda ndawa. Kama si spiritu jambi kankwi kanda kake ndawa ya. Ya mweni ngurek. Ya mweni ngutosike ya kainga we. Mia tuisa longesa upastuwer. Mia tuisa longesa uke ya chuka he. Macha kwa sanga ba mikikia. Mumasing. Ngwe katika angjele jambi kwa yile miye kwe. Masinda kwe. Kulangang ha chikwa kainkale ngu. Mi chikwa nga u. Ma tuwin chik tuwayi ng, walim na wii chun duwi ngay, ngay ching yichi shami. Kawa ma sing taya kwe platform tayin yang, taya chun, ma sing ta
twee verskillende gemeenskappe ngiyakwanga. Iwe pastoor sing. Dagora, kechwana kama tsotle ka tlenga go ita tepe sakwe. Tamake tsenga go iya tshwe ya sha. Iya sha tsong go gang. Wa njambi a tswa. Mi tswa go a mo khong, mi tswa go a mo khwe. Ta njambi so lang ka he angi ka manjambi. Njambi a tsha tswa. Njambi a tsha mugu tswa a go a munya ti a itswa ng. Ka tsoga inkuma munya di ayjonga yachikanda ka njambi yakona ta dinga go twa u twa unqam khubu la wisi siya nge tsowa ti tsowa inkaling ta akunkeng ka wa kwakula tinga tisha ta njambi yachisha mkunqa ke yachikanda ka apua pastor mkunqulu ka nqwa yela gemeenskap of gal yela gemeente ka inqi ichwang mku ambulelai ke yachikanda ka Muku kwasa yenaha ya nghe un problema ya ehe ya kwa tusha. Problema ya ama kwa uwa, problema ya ehe wa ya kwa tu uwa njambi. Awambunga, awamuku ambunga, ta kwa tu choka uwa njambi ngangani. Mwamu akumsim kukwaka kaleka e, kaya chukanda kang. Ka profeto sinkwe kawunga chuka ambulila uwa chikwa. Muku kwa yenge kakinga kwe. Ikon ngikunda ko ichi ichi ha ko he Yesu Kristu ngia ko ya tsana kang chik khwa ko komselam ku ambulela ka tsana kang vana ba Israel mukunda ku sha mukudubi ka tsian jam ka wa mas ka totolo ya sha kang ku kangwa ka ka u ka wa mangu vana ba Israel ya tupas ya mu mu gemeenskap om gemeente aitjong ka ya gamwa Israel je Yanghe ga hakak ogam. Kak ogam ga param ku ambulila chikwa kweha nchambi ayakangui. Mku ambulila nchambi kwe chikwa nisha. Nkuma ga ngang agang. A uwa na kwa ka ehe kwa kifwa. A uwa na kwa kwe amba ya ehe ke ngaa kwe kak ogam. Mumu. Kanda kukwa manga acho of ka ankwankao. Ka ankwankao ang hiin kinga gwe. Mjuma u damankao. Mjuma u damaki cho. Mjuma u damaki chuki cha. Gwe ka chiki anghe. Ngongi kwa kai kinga gwe. Ya kukwa ya ki kleta mara kukwa manga kukwa ake shanguka. Kaya chuka anhe kunda ngu. Dunjo kukwi ngu mjima kwa dunjo. Kukuma ka asha akangi ching kwangi singa kwa jinge jiege kwa ike ko. Kawa ya asha aga. Ia ambulila aku kata akletinga aku, oh jika ndo matkwa na aku nageng kawan kunju. Aku lagi saka mumu akletia kecu. Aku raka ya cuka kari para-para saung. Ya ehe atusam kuli para-para leleng ae. Kwenjiambi ayak tanggui. Awa panding nga wawa barret. Muku kham jiambi. Kuberesikul tin. Malanya aku ikuingang. Para jingde kainga wa mi owa jingde muise se kaya kara nge. Mugu sing kainga go mduing dawa. Muji kwan aim kale ngu. Nsing mchipu rubliyama. Mangi ya haji kwa aim kwan ngu. Wuhutu chichi ate. Wutilelo chichi ate ma yang hutu amu. Lechi wundilo chichi ate ma mtane ne kanito wundila paranchiwa mbisha amu. Maatu sakwa aki kwa te kete ako ma kwa a jele miya ta kaya ma kwa a. Da u huum ngam tram ka wisis ke waka chit trao. Huu ko kai wako ke wako nje. Da wala kaya ka mwisis ngheita kati nga kwe. Mwisis chua ha tuya desin siyewa. Tuya desin siyewa wako nje. Chua kwa si mchua tuya de viek. Viek aum chivaliwa. Da wala ka mchua viek aum chivaliwa. Kaya chuka kang malanya iwisise. Mu singa egen kaki kaya ngay kama mu kutubi desin ses. Mchima ki kama mu. O mchima ki khabir. Mu mali chuka si akuya. Hatubi desin ses. Atega ang him. Mu kai kama tubi desin nsiyewa. Mu wisise aku nunga. Nsinga ha janiyari ya. Achwa ngu kwe mtuasing. Mu ma rekhta khabar. Mu ma ngheja kaya nga kwe. Tube desin sesh mtutulu takin kawanjiyombi ayaka.
di mimang ngija keting au tibet desen sesh matudur dake shimi shoko shim. Tibet desen sesh matudur dake shim mi mwenin lang amich ng. Taka wama kodudur dake shim ka wole ya ng. Ma padinga waka kaya chuka heken giya waka ka naka hama padinga man ngam kubu. Ngaya chuka naka hama utuwa. Kaya chuka naka hama utuwa problema yu wanji shimi shoko shim di shimi shoko shim ayim halen ng. Ma utuwa problema wanji shimi do yin ayim halen ng. Kaya chuka ka njiyam biya kwa. Nyomu njambi tuwa kwa pastule si ngengesi, ta pastule si wa a, ayachua he uwa hachim agakao, chao shango, angwa pastule ya iwa chingungwa, angha tusha, muku tala ndube, kweka tkoga hii ndube ya panga, muku singa kaya kwa a, jinga ikanya wa mii mcha, pandinga wa mcha shakwe, mcha pandinga mcha ngulu mga, nsingu li dima mcha chukam. Kalimu nga wa kwande wa katinga kwa ndawa ma ngayja katinga kwa problema. Kawasin ako o cho problema. Problema ndo achia mihe kwa a. Of ya chia, ya awa uche wata maria. Mihin ya chia. Buma ya changu nkumihin. Taka ya chuka ang. Kama tuatu. Kawa kaw, ako kwa nami kwa problema. Kaw jianga mcha padina wa mcha utuwa problema yang kiwa. Kaw yang kakia. Hinga kaka ang. Mcha padina wa mcha saa kwe. Hing kaya kwe. Ankwe, Nyakuin Kashing, Nabam Jashokushin, Ye Hitu Mamcha. Kayachugang Ungang, Mizogashin Manga, Hakwang, Muku, I go Tungugang, Muku, O Mugushilan, I go Tungugang, Kayagawe, Njambiang, He will always say Yagoga Yunga, you go Tow 16 or Tow 17 young at Juan. He again Yunga at the again. Nkawai, gue kacika angeva na wesa li dike kawa. Ike kawa ike kautia platform ten. Njambi ang, ya kwe nyungai. Kakawise sika ike kaunga ike sing. Ike hige tu, nkamatwe tisen chiewe. Tamara, ikwa ke kam. Ike yachoka ang, ah, heko mi, mcha tuturu sim chengke. Afrikaans kwa uja letra ngke a oner suki. Nkwa, nga ewa mi wandawa. Makwa to shak tongue. Makwa to shak the gui, with tongue no and jambing at tongue. The kaya jugang. Ah, jambiangu kag with kag and the one da banga. Jambiang agua kage wa chicka tanga. For a tongue sonar aquaque. Sonar go ambulilla chick toa, when jambing at tongue. Wakaya chuke he mongi om kukwai. The go ambulilla e, quit tongue gang. The mink and during Nicola. Takwa kwa kesham pasamte a tambula tungigang hiyo yang nabaga kwetwe tizen chiva yang achwan ate kawan chiambi yezanga mcha uwa na kuya nga toga mcha u kaga mcha singa kwe kakukwa mcha toga singa kwe kaya chukanda tuwa chiki huwa chichiri takwa kesha njiambi ayatungui njiambi kringawa njiambi veskisa njiambi kangaa kuma mcha uwa na kuya Yes, Christum aku, wa chigihi, makun ai, kwekungang. Njambi veski sa inyungai, atikta mai, mwusisi wa wanagoya. Amen. Baba chile mchibuwa, inekunda ko, uinda, mutisa, mugutisa, hanchambi, njambi, amgwe mutungungang, mwundila. Yes, Christ, atingukia presenti kwenju kwekungang. Njambi chikwa kri achunga kuwe kwinga. Pastore sing yea ambulula a. Pastore sing yea chincha inga cha. Mugu kaya kenga gom chinga. Manju chikwa kuya nga ua. Mchinga manju chikwa nga ua. Mago Yesu Christ chinga pulanjuke present. Yesu Christ chimbu yangwe kwinga. Yuise siya pangila eskaya un. Jambi pula yuke presenting a yuke kang. Yi ambulila yi shoko sing, yi kwan yi shoko sing, kaya chuka yi pandin nga wa yi o. Yesu Kristo angen a yuke kenge waka longesha. Agen a yuke kenge waka ma yi longesha ngung an a yi shoko sing. Kaya chuka ang taya ka ang. Yi kom kung an a ha yi kekeya. Mago Yesu Kristo a yuke kang. A yuke kang. Mugu ngung kang a yi. Kangi agen a yuke nga kama ang he. Eskang ke kunyayang e, ati kaya gang. Mago Yesu Kristo ang ay, hitanin ng unkang e gang. Mabundi rilang bunga
bunga cha hi engia kwang of ker ker ka wisisi ya engia platform ten ang achwan yamangia kwengani yamangia khun engani matwa matwa hangula da makedenga kwen chambi a yi wisisi ya a hangileka makwen chambi a yi wisisi kwikang yi ambulela chambi ya ku Nchi kwa wisise alulukang uwa na nchwa ke ikwa kifa. Mwomu angwan jumba. Mwakwa njambi wisise yewa kha menskap layersin. Yuwisise ya nkanka yela kha menskap. Mwakwa ayikwe nge ya nkanka hachi kwa. Yika ngwe kachiki ange ake hangula kwa hii. Ngwe kachiki ake chik kwa ke a ngpala yi hangula yi isa yi problema sin. Mwakwa njambi o isa a. Njambi o ngin tuma a. Nisa ayi chik tuat ayi problema. Yena ka chik tuat echi ya goya problema. Parin mwa ya kwasa ya. Kaman dobe ayi problema. Njambi man ngayda ka jenga gwen jun dobe chua kan. Skola kanyan e. Ma gwen njambi. Ong jun dobe. Nka. Ke waka. Ka longe sha. Nne kui hin un an a. Kaman ngui wa minister sing. Ngui ngui wa presidente sing. Ma gwen yes kris kaya chuka anjua tisha a. Ma gwa chijin dik an anju. Kwe kuingang. Kwe ha yes kris tun ayakao. Kaya wa kawasin wisi se. Amen. Waka chile mu chimbu ya ng jwa tisa mungu ai kweha miyaso ya diri ta ikwa ng iye hiya saa ta jwa tane na kong kong ai kwe miyaso sing ta tutul kong saa anju kong kong kui Hola, jangan cuma sekolah

Quando é que não? Teu caso, gatinho, quando é de. Quem é teu camada, teu cava, até minha de nu? Me dá de mesa, cara, tu te agrainhata. Avaha, tu não me canim que. Canima tá nam, que hamba canim na minha coisa de dote. Tem que o como na yata, no yoga, canima te nam, de nada, hamba canim na minha coisa. Tchau, hein? Zahi, tun kom na makwe, kuwe nye de kwane ikara. Nga da te ungwikwe. Toa tuwe, tindewe. Toa tutamzika, kwe chakara nye tobe kuwa. Toa muwe tutamzika, kwe na kuwe nye kwe. Kami hita ti kwe nasika. Toa tutamzika, kwe na, nga, kwe na nye kwe kuwa. Kamna de ve kwana tuye kwe de kre de kwana kany. Ti doka de ah te ki twala ho. Tehi da ti kwana. Ten la kriye gom fersi ma tuye korantier swai fan af di dertin de fersi aki te kriye gom. Te kriye sa nyo kwana ka te kwara andaski. Te u kanitam di yonga an. Te mua kwa kutuwa kwa kwa chani mdekewa tuwe naka kuwa bego hambe nja sama kwa te dao te siye kwa angani hito te chome e mba te ya nyamota te haa khatu te ya oro takta ukwa na te ya oro kwa kate krika ya na te trao na te uo jau kwa chikaro kwa to te koma a kwere kwa na teo na kriya kriya kakle hete kwa na ata na kriita kana a kwa na teki kala kriji mba te mkwi ma te tre mtrunum te ya ama kha oka kate kriyeta kate kreu kousa kate kreu takwe te kreu kote kha kwisi tama ya kwarana ma tenkwa kare nukoyo twa mtwonziki. Amen. En geestes vervoering was ons dit vir God. As ons by ons verstand is ons dit vir die Here. Die liefde van Christus dring ons omdat ons tot die inzicht gekom het, dat een vir almal gesterf het. En dit beteken, dat almal gesterf het. En hy het vir almal gesterf, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het. En uit die dood opgewek is. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menselike maatstaf nie. Al het ons Christus vloere volgens menselike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons om nie meer so nie. Iemand deel ons om nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens. Die oude dinge is voorbij, die nieuwe het gekom. Dit alles is een werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen. En aan ons die bediening van versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op
as gesande van Christus. En dit is God wat deur ons beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus. Aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur sy vryspreek kan wees. Genade en vrede vir julle en God ons Vader. Nikite en damiete an aga tat agwenu nanu te kanimdi an agwe kanimdi ate teo te koma aden ten aga kwenye kwa ten an agwe te nanu te diwe te bun kwenye tingade nyambo kwiti tsa a gethere kara komanga sakya atsa mutin tsa a kwana ka kuikwenu tsa a sa a kwana kwe tsanimdi no nin ane ka tsa kwenye tete nanu tsa tun kwendi tsa tsa khatibe tinga tsa koma be a kisi ndagi mie tete te komu nda mie ta ki kwa tsa te koma tsa a no kwenye a kwati tsa dira tsigatsibe gatsi tanko ya na go eno gatsi anta gatabe tsa tun kondi le adami magudo tenge bete komadi kwana aja tsa kwe masambe tsa tsaka hi a tsa nwen kondi sikara tsa tsaka kondi tsa nwen kondi khakam tsa kara kondi tsa kara vendi tsa kara vena tsa aja o gatsa tsa kwana sika tsakara bene tsa go tsakasa di aga koma ate tsa go koma ate tsi tsa nndi kare mmam kuwe ke a hikate tun kona ate muka kare nde mmam ko te kidinta kare mtsa ga kona he ke a tukara hi mtete antsa amsema ata miete te a hikate te hikara go te koma akate tui kham koma te ya kwenki o ka sane hi do temu tui kham koma te ya kwende kwana ki o ka sane tui kham koma o ka hi te ya kwende kwana o no an kara tetere ni tsa kom tui kham koma o ka sane te ya kwende kwana ki tui kham koma o ka hi ti ya kun de kwana o nde kwana hi sa kwana kwi dawsa kwana kwi dawsa ti ya kwana tina a sa kwi ga dawsa ga o in kun sika ga ti nga de te a kwi kwi sa a kwana ki ti ya kwana o kwa hi yo ka ga tui kham koma okay, okay, okay, sane, tia kwen o. Tui kam koma, okay, tia kwen u kwa na kusiki. A kwa na ki, tia kwen na, oka wakwa yi, yoy kaka. Tako, tia kwen oina, harakana, kaya tia naka, tane kwa yi, yoy kaka. Tinga gobe, tinga bekra kwa yi kujiti. Tengate o tsikite ke o nama kuita. Tengate nge kwe isu kye ikhete koma a. Tui kham koma o ka sane tia kon kwa naiki. Tui kham koma o yi tia kon kwa naiki. Tia kwena o ka wo kwa yi tia kwena. Tane kwa yi yo ka kha. Ngate te o doe te o koma a te tuka kwa naiki. Ke kan koma sa kya adama. Nga hinta kacha koma a. Nyamka kuima. Tui kham koma. Oka sane hi. Tia kwenki. Tui kham koma. Oka hi. Tia kwenu kwa nai o. Tia kwena. Tane hi o suka. Tamate koma koma. Yise si tuya oka tani tam. Na uwa nyuki ata misa nite.
Tuiga mkoma, tia kwena nkoma. Tuiga mkoma mkoka santia, tia kwena nkoka tani. Oi, hakuinsa, hakuinye wosa. Hakuinye wosa, tuiga mkoma, oi. Tuiga mkoma, hakuinye wosa, oma inta, hakuoka yehi, tuiga mkoma. Sitane himta, hakuinye woko tani. Nyamo tena kwa ada te ukoma te tukate hise simza ada te ukoma ada hise nita te anga koma adele te tama te anza ti aani sija takwata na to kama kwa na kwa inzabe ati kwa yungu ti hame tie nga koma tie kaya kitita usanta tu ya kati hame tie nga koma kala de goti cha goti goti goti hambe kyer ki kita mati nga ko ma ada de ku nyasa te asa te ti ku ha ko mo ha te ti ku ha ko te ya o ma mo te ti ku ha ko ma te o ma go tenen ki ne te ta ma ha te o i a ko ne ka am ko ma te do wote ta go tenen o zu ka tane wa ta nu te ku sa kya de be te nga de kwana te kwisa am kom te o madam kya de kwana te kwisa ti nga de te koma go tse u se ta yise se tane ta kam te kombe kyer ke kwana nta kombe yise se tlo go tane ta kyer ke kwana kom tsa kyer ke kwana tsa kom ting o go tane am ta am ga di ku go am ta som tsore ti we ku ye go ding kyer ke go tane Tinga de ne koma ka. Ti amboro nga ke yesa oi. Ne ta te koma a do ke te ke tsa go tu. A ta ti do sa ta. A ta ti do sa ta. Ah, tsa ta do. Tsa ku kwi he. Ba ka re ga a ta ga i. Ku ri to we per tsaka ka ra se kom. Tsaka ka ra se kom. Te ta koma to. Yi se re go kom. Swe khum. A kwana ke te ke ya nya na go e te koma a te go te koma a hito tse ga te ta hi sente ti o ka e khola hi ti ta o hi ti u ja go ja hi se sa o ma ti u ja go ja ke m tu ga m ja go sta te u ja go ja ka e sen ka e ka ye hi hi se se ka go na ja go ja te u ji tu ma hi se se mamu nya ne hi se se kiye na ga ti go go tere ta ta go ne a jago tsho o gawe ma jago ntsa mtsa ade ga tse tsem go be ga tse somgo tingate he tote kana mku ya te khola te o ke na kom ke tsa mte koro go go te di ka ti koro de mko ma ti koro tsa jago ra ka ti koro ha jago a ka te a ga koro go ma ne mku ga go mya o go enki hambere go a go tuma tsa koro de ntsa muka Kanim yaba ding ding ye doki. Kanima ata minyeire. Aku jate muku ka. Ata te muku kara ko te tu ma cha korde ni di men seleka mat staff ni. Ma kanim kwanasika. Koroti kwe kete o kanim kom te ko te koroko en kona ka ninga te kanim kwe tama ka koroko kai ka te ha. Mo som che ko kwa te. Ken ne kuma muta mu som je hota jo adi koro de be kwen ti koro kara kwen a kuye de betama tunga cha kuye ta ne kuye si koma ku tuna me ndai ma cha hiye tom kuma a cha ste ya kun kwen ku kai ngi cha kuye ku tum koma a kuye si to ya go kam tam sika Tukwe, ana kwa hiye, ni kwa kuyete mkoma. Aja, akwa hiye kwa mkoma kama kuyete. Ndiye ukwa nama. Cha hiye kwa mkoma. Aji, menseleke, matstaff, kwe muu koro ukaji anji. Nukiariki kwe te kuywe ata. Hito te kum, te oita, kwa kwa te kumbea, te asan te oita. Ako tetane hi. Hi se simtane tetane karai.
Tausa tete gobe te ha poroti kwe kwe kwanaka kwe amu chani kwanaka cha chani ki ya hwanu cha kwa kwe cha kwa kwe khawana ga cha kate ikwana sikabe kuri towe cha kwa kwe cha kate sikakwana be a huto temi te koma kwe damka Sandu and Gwele Sanduare Nate, Kurita, Quaki Sandu and Gwele, Sakarima Doro Watanu, and Gore Atahate Ataha Iku. But I am Quama of Aque, Gavis and Wata Kanimki. I will have Sando Sasusan Pome, Sandy Hatamato, the Susan of Wata didn't take any quid. Tau ke, tau kai, nadai. Kwa kwe siye kwa tana, kwa kwe. Hito te, te mu. Mahwe kwa kwe siye ta te mito. Tau sa te te kwa nga, nga te te kya re kwa kwa nga. Kwa kwe siye ta mi kwe, mahwe te te mu. Nga te tau sa mu. Kanima, ya chaka kara kwa ta, fersun ta mi ma. Jago he, kamiende to tuin karakeke. Jago he, nuchaka he. Kaya kwa kwa nsoko kutuhu, kwa lagu. Tia kaya kutuwa. Tote antise kwe kwa ku. Tia kaya kutuhu, kwa lagu. Ah he, farsun be, jago he, nuchaka he, da kwa mtakwa. Nu farsun tamima, ya chaka si kuye te wokuma. Chaka ya ngeye kwa jago he. Kuri to chade kao o ki dikhati fasun chakaka ta ko mabe ta ko mu ko me cha kao nawo dikha kya ba ni fasun kani mo ate mu tin te fasun ta kani mi to te wo nya ja ko le go te cha ka nya go nu cha nga no je go cha je go le cha je go le ka te go ma cha cha ka cha ku ya ka cha ka sa ne cha ang ta we Sakatei kaso hungwe, sakiyanko chenim kiyata. Ndeo kwane, kabaka na aha yanu, sa doote. A zero kwe. Fersun. Fersun. Fersun. Hito temu. Tete ta kaya kei. Nako ndeo kwa te kiyanko yata. Na uwa te kiyanko chenim kwa. Aham. Mago cha ya nako, nako cha dogo. Tum duni macha na ko teri cha dogu. Tum kreste macha na ko kam cha dogu. Mar cha nganu versun sampe cha cha ka sanu te be ku ya ga. Cha da ma su koi kun kwa cha na do cha ngebe sanyade. Cha cha ka sanu te be ku ya ga. Hampe kwe cha de tre o ka kango kwe. Na ko cha ya kwa ko sikago. Cha di ga tiben. Cha nim na ma te cha thaubu. Thank you kya de ho. Sa so kwa kom tungu matewa sa kwa matoke nga so tu kwa mku kara kwa o nga kwa tu kara kwa kana baibe la cha ngati traka o kerima cha kwa nga cha ki kerima kagu traka o cha dika cha abasi ya teka ya kuritu cha nga kwa na su jekwe cha ante cha nga kwa na su jekwe cha tuwete nga kwa cha nye kukuja cha tuwe na cha kuma a kuja nga kuja cha kanyati Okia oi kobehu. Ndewa ton tokia te kia kwa kana kerkiki. Gwarum katem da kwa na tinteuka. Ndewa te kia inda te ant. Te ki te sa kwa ti, te ki te kui kwa ti. Te ki ti mu cha kwa kwa. Nama te ti se ne te kwa kwa ta. Fersuna hito te kwa maa. Te yo ka kwa nima doro kwa nka nke nka. No, hito te kwa maa nwe kwa. Identitate cha kwa iye cha ya wota ti kene mke no te ke se hambere kwa agwe nka is ka te ti a kona ke te mu a kwa te e kala mu a ti tuma nim de do ya ngora go ti kama ka u te da te ku ye go ya ko be simki kama ka u cha de dama ko go ta ku ye de bor de te u cha nga wa tere cha nga wa te beta ku wa de mo ku kwa de mo cha ku ye de kama Aki ngawo kante wote. Farasuna hambe teki.
toi, tu es une gagnée. Tu es gagnée de traire tes moutons, mais tu es tsakata. Bravo, je vais tsakata tes moutons. Roi de tsakata tes moutons. Tu es un cousin, tu es un cousin, tu es un cousin. Je vais te dire, Christian, tu es un cousin, tu es un cousin. Tu es un cousin, tu es un cousin, tu es un Kuri kam koro kwe damati kuye dewe, ti kuye de ngita ha. Cham kwa matata ote ncha nga. Gwawa kwa nkungo keke tu kwa na keke ma. Na ti, gwawa kwa nkungo na nita kuyoro minu keke tu. Na hunde tewe nga. To ate adanye tu. Ma, ten wese na. Gwawa na, kia ikara nga tu. Kwe kwa huwe nye tu kwa na nye. Ta hono kana simi, Kuna simi na kuna to kwetu amkuo o koma nyanto. Tinga de te kanku kanku kama awa te hu. Na ko nita te kanku. Yise simkuo hite kwa hii. Yise sim o de kiri yale ya koma kuma tewe. Doroko kum de tewe. Yise si kuma kwa kwa ime. Yise sa tuen homuwe homoka. To a kanima ante ken kala kai. Ninga to dinge mi zia zia ngabe nako nguru nguru denga ka sinuwe ma yise simkene khumwe qala ibe yise sikuwe ko ya hepumka no puma kya bane shonkwe kuwe ko ya gobe pumka yise si a go je ja woteng temwe ko asa kwa kwe siye kuri to titsa simna gobe nganje Takwa kwere kwadita. Dita angagu. Nita. Nita osiki. Nita miya kwa kwa sikuta. Niki to kwa adu to. Dita kwa anu. To kwa kwa sikwa. Anti ucha anga osu yuwe. Nita kumwe. Chate kwa kwa sikwa. To ante ukeri gide. Oki hiko. Hambe cha kwa kwa kwa. Enki ya takiko keri giki. Hiko hambe cha kwa kwa kwa. Acha muti ncha lapara nako kyanim na cha tsemkwi ki cha tego ni cha twagwe kyanim cha nga tsemkwa cha hinu cha twako te kyanim nga we khama ti do fersunen inga hi do te te usa mu do ti swere manga te ki hambe gansen hi do inga hi kwane ka te kyare nda te kyare te uchi ka ma te kyare to te ta te gansen yise simta ti oyi yise simta ti tane khoyi Ti kwa kwenye kwenye kwenye. Fersune nga ti dote. Ako kwenye hito te mwte usa. Nye doa toki tire. Yise simta cha o chega cha kami. Do yise simta cha teni. Nanu cha kwa kwe. A cha ki cha mwte na te. Cha o kaye cha teni kaye. Ti kwa kwe. Ti nga kwe. Identity. Chao ihe. Nenga temu kwe te tenga kwa kwenye tikingyeko. Chakano kwa kwenye chaka ya chaki kwa kwenye yate. Marana tacha ante. Yise simta teke okaye. Chao kwa kwechi. Chao doe. Yise simta teke okaye kutene inu. Na ukuje te hita yise sikiato. Tia kiari kukwete otikuika wee prieke kamu. Tama doti kwa agwe. Nde uja te hita yise sinayi. Chao tam suka te gwe. Kiari kikoto. Chao khao tam suka te gwe. Ngi hizi. Yise sinumari ye nayi. Chamu wase ni macha ngam. Chamu wase ni macha korome. Tun kwa na cha ngam. Cha kwe cha ngam sana kwa na. Tingade. Ngi kuisu kuchawe. Kwa kwenye cha kwa kwenye cha mieteni. Ahuje cha hisa. Yise si kiala hii tumkwa machateni. Cha kungo. Temuwe hii yise si cha kwe ha. Laperate. Temuwe yise si kwa hebe. Kama sonda kuno kama kako beta. Teo jao cha nguwese na cha dara. Cha kwa kwenye mite kuhe. Cha kungo kwa kwenye mjawei kwa na cha jao. No teu quer que você cresce né? Hinha como é a hoje ah? Então o suco a ter ti, marte da marte quatro. Tomou de querer tudo.
Ata kwa kwa jecha mieteno. Ne baby la kiting kwa na cha hiye nyama kwa. Kani ma kya te kwa jecha hiye Never means but taken. Ne nga toa kwa toa toa tiswe. Te kwa kwa siye te. Ne gansa nga miyenda su kwa kwa siye. Tu kere ke kwa na ame ana chem kwa ta. Tu kere ke tu na ame chem kwa ta. Te nga ni kwa kwa hiye te ben kwa kwa su kwa te ti. Kwa kwa kere ke kwa na nyam kwa. Kwa kwa kreste na nyam kwa. He told me that Abbasia would take care and I would take food to the Kayoka. Damate Awa. Now that you quack will see it today. Tink out when I see Kaha. Can you make quack when Kikiat when me? Ted Zauta. Quay at Sakorobe, Quay Guanaka. Quay at Samu Zerobe, Quay Guanaka. Quay at Sana Rube, Quay Guanaka. Who are you? As in God, Queen. Ah, when get a yard, baby, I get a comical, exodent twenty haki. I would you quack in hoodie. Matthias in 20 hours, fear and dirt, I get a comical. Adi quack on your yards, Kerki Kunki, Kerki Kuna, Kau Katin Kuna, Aquanazika Mua, Hana, and Kuna Mana Kerki Kuta. Amen. And that's all me. Ha, take pika. Take a tin carriage. Tin yokuanasika. Ha, take tea carte. Kaukum kyama. Tecum. Tamatecum a cobete. Ha, the chimro tecum tatinga. Ah, and the gas it carries an away. Take out, take yard the cow. Take a tea. The common demate he atata. Take a com su coon. Te uyaba, te kuma ato kusu hika nyakwe, te kiteka. Te ya kwa kutawu nga mtoma te ukunche. Te kuma ato kwa na nyamu jawa te jauka. Ama te chete kwe. Te kweni kakwicha oto, kwena nadatie mungu. Kwena nadatie kama mati. Nata kwena, tie mungu mati. Kanku he. Te kikubu nako, te uyisi ya kwa hini. Aloha, ndogo teki. Te ya kwa kare na mako. Hakeko, kakeko, tumina kwa jago kwa. Kade tuatwe nkube, kene te kanyo mei akomka iki teko kwa jago mata. Ti kaki kaka, ti kana. Kao, tumu kwa na tuwa mata, ndogo kwa. Amen. Te Susan. Ingate, ne kuisi, kuri wakiti kuikate. Ne teo, ingate ya baiba la kikeko ti. Tisu mananguara kusayata manu, te baiba la kikeko ti. Marto ingati, to, teo ngeo kwena, ki haa teo nyam kwena, ana te, anka kwena. Dala yoko tati ngata ana, si oko beta hindo te, ne kuya ingiti kiti. Begin, Nyamka Ngebi Khaika Toko me dikwe dikwe Nyamka Ngebi Khaika Timie te bed right Timie te verander Begin Verander Stop Akwe nguru titsa de kunyeki On s'est begin Ons moet veranderen. Ons moet stoppen. Ik denk, ik kan met ons te stoppen. Ten jammer in, ken je maar. Ten koekams, ten geef je zijn. Ten drinken. Ten is er zimtang, oh, kaje. Is er zimtang, ten kaje. Hij doet de krikum, klimaat, ten jammer, oh, de lang. Zomaar naar kaas, u is er in, ten kaje. Nee, nou, kaas, hij heeft in de kaas, of hij biedt aan, Kiawa, I give you, Kara was a little Kiawa. He had to take Jamto Kumai Kisikare.

Ja, Sondag, sehr gut. Du, mal denke, checka karaha, anna, hua, de ukri o programme, de anka, de avasika, tamsi, kote, ai, kwa, hota, tata, de yavana, duanta, ono, avasiete, de avasita, di, hoji, am, de avasi, ai, ta, de avasi, areko, ha, ya, demo, adwalfi, kisi, no, berem, de ukrika, tamha, nakona, inka, jau, kwetowe, avasi, uhe, jau, Sure kutuwe. Avasi uwe sure na kwa nika nji te huwa masenwe tati te mutu avasi kwa nika acha avasi yeti ncha ngano lati nyagwe. Mara acha mutu ncha avasi nya teno cha lati yego. Kwa nika yu waka ha avasi avasi ta hintiti kwa nika uwe manda nge no u manda nge chwa manda nge chowe na kwa nika kia mtu kama hintu te avasi ya klaimu.

Mandoza te cima te chane na Mandoza angkona te angkate hana uchani kisi buya ikaya tate anta cima kota o hana uchani kia ha ya hari hari ingwe ti doa te kwa anu kama ngeska yalfu am ta kodri ndarta hmenete kwa jese ngekra kwa ha siva ntuanta hmenete ji bresena ha ya ngwe ku tuwa kota o te abasi kare kwa ha ya siya kusi hari hari 12:30 God bless Africa, DJs, Rastar, take care.